0: مديتنا معاون شوجيسي تشن مينغو يوخلاش و ألسوراش فعاليتيغا قاتناشتي تشن شاوجان أركين تونياس قاتارلقلار شينجان هربي رايون أورغنغا بيرب قارو قرم روحي باش تيملق ساريين إكسكورسيا قلدي هربي رايون رهبرلك بانسنن أعزالر بلن سوهبتليش بكر ألماشتوردي قوراللق ساخش قسم شينجان باش أترتنن معلوم تارماق أترتده أترت قرلوش أحوالن إيغلدي برین سپتا وظیفه اجرا قلش خدمتنی سنلخ کردی. اساسی قتلام دیگه افسر اسکرلرگه بایراملخ سمیمی سلام یولدی. هوا ارمیاسنن شینجان ده ترشلق معلوم قسمدا قسمنن قرلوشی ترقیات توغرسدی که احوال تونشترشن آنلدی. افسر اسکرلر بلن چونقر پیکر المشتروب کبچلیخنی ایسل انننه داواملاشتروب قطق سناخلاردن اتالایدغن قابلیت یتلدروب وطن و خلق بچن ینه ینه تخب یارتشق الهاملاندردی. چن شاوجان منولارنی کرسدی. شینجانده تروشلق قسملار شیجن پین آرمیانه قدرت تابترش ایدیاسنی عمومیزلیک ازجللاشتروب ینه داوردیکی هربی اشلر استراتیگیلیک فانجننه ازجللاشتروب پارتیانن ینه داوردیکی آرمیانه قدرت تابترش نیشاننی زد چوردب آرمیانی سیاسی جهتن قروش آرمیانی اصلاحات پن تکنیکا اختصاصلار ارقلق قدرت تابترش Армияны қанун бойынша идара қылышны омумизлік алғы сүріп, диққатны баштан ақыры урушқа азырлық көріш, уруш қылышқа мәркезләштіріп, дөлет мұдапиясы вә армияны замани вилаштыруш құрылышны сәжіл күчейтіп, мұқымлықны қоғдаш, чеграны муапызат қылыш, мұқаддас бұрчыны садықлық білән ада қылып, چگرانه قوغداش، چگران مدابیهسن مستحکم لش، تیرورلقه قارش دروش، مقملخن قوغداش. جدی اشلار دا قطقزوش یاردن بیرش، امغه ملازمت قلش قطرلق خزمتلرده سپنن آلدرمینب، ایغر وزیبنی قیسرلیخ بلن زمسیگه ایلب، شینجانن جمعیت مقملقی و ابدی عملیکنی ایلگر سرشکه مهم تخب قوشدی. چن شاوجان منولارن تاکتلدی. Bu yıl, Jongo Komünistik Partiyas Kurulgallıkının 105 yıllıkı, şundakla Armiya Kurulgallıkının 100 yıllıkı köreş nişanını əmelge aşırışta ötkelge ucum kılış yığını yakşı kıladığan açkışlık yıl. Şincan'da turuşluk kısımlarının Xi Jinping Armiyanı kudret taptırış ideyasını çoğunkur ızcıllaştırıp, yeni dəvirdeki partiyanın Şincan'ı idarı kılış tedbirini toluq, dəlcayda omumizlik ızcıllaştırıp, cemiyet mukimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhtı tutup, Jonghua milleti ortak gevdes enini müstehkemleştiğine ibaret asasi liniyeni zit çördep, ruhunu tavlap asasını puhtalaştı çıntırıp, armiyeni siyasi cehettin kuruşunu omumizlik algı sürüp, partiyanın armiyaya bolgan mutlak rehberliki de kılçı tavrenmeyi çıntırıp, Hərbi komitet rəisi məsul buluş tüzümünü ızcıllaşdırıb, mutləq sadıq buluşda ülgü buluşini, əskərlərini məşqləndiriş, uruşqa hazırlıq görüşünü küçəyitib, uruşqa hazırlıq görüş, uruş qilişini ən mühim vəzifə edib bilib, hərbi məşqinin əməli cəngi oxşaş buluş səviyyəsini küçəb östürüb, dövlətini qoğdaşqa yeni tökb xoşşini, Bütün küçü bilen mukimliğini qoğdap, çegranı muhafizat qilib, mukimliğini baş orınğa qoyışta çıntırıp, partiya, hükümet, armiya, saxçı, bintuan, xalq maslaşıp, tən hərəkətlənish mexanizmini əməliyləşdirib, Şinjanı mukim qilish, əmin tapquzışta iğir vəzifini zimmisiga elishini, şərəflik ənənini əvcaldırıp, Şinjan xizmeti omumiyetiga təşəbbüskarlıq bilen yuğurulup, Milletler ittifaklığı, yezi kentlerini güllendiriş, namıratlarını yöleş, kıyınçılık barlarına yardım veriş, ciddi işlerine takabül duruş, hatardan kutkuzuş katarlı hizmetlerine pahalı katnışıp, yerliğinin terakkiyatı mülazimet kılıçta netice yaratıp, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kuruşka küş koşuşunu ümit kılımın. Abdonom rayonluk partiya komiteti, halk hükümeti ve Bingtuan, Dövlət müdafiəsi və armiyanı zamanivilaşdırış quruluşunu davamlıq qollab, nəbiq siyasətlərini dəl əməliləşdirib, çin qəlib, çin hesiyat bilən ofisir əskərlərini qəmdən xalas qılıb, armiya bilən hökumət, armiya bilən xalqının uyultaşdək müstəhkəm ittifaqlıqını üzliksiz puxtılab və ravajlandırıb, xalqını armiyanı söyüşünün dəvir yeni səhibisini birlikdə pütüb çıxıdı. Zhang Yingchun, Wang Gang, Muqiyat Charmuqammet, paliyet katnaşdı.
1: Stansımız xəvər.

0: Автоном райондық 14-ші нөвәтлік халық құрылтайы дайыми комитетінің 30-ші жиыны түнігін епілді. Автоном райондық халық құрылтайы дайыми комитетінің мудри Зумрат Обул жиынға риясатчылық қылды, һәмдә сөз қылды. Дайыми комитет тәркибіндегілерден 50 адам жиынға қатнашты. Бұл қанунда белгіленген адам саныға ұйғын. Yig'inda avtonom rayonning shahar bozorlarini par bilan ta'minlash nizomi, avtonom rayonning yuqori sur'atli tashyo'l nizomi, avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining avtonom rayonning geomuhitni qo'g'dash nizomi qatorliq 4 yerlik nizomni tuzitish to'g'risidagi qarori, avtonom rayonning tabiiylikka qo'g'diladigan rayonni boshqurish nizomi qatorliq 2 yerlik nizomni bekor qilish to'g'risidagi qarori, Qarmay şəhrinin iştbeqişni başquruş nizami, Sanjıxuyzo avtonom oblastının Buğdi Köli Danlıq Mənzırı rayonini qoğdaş başquruş nizami, Bayınğulun Monğul avtonom oblastının Bayın Bulaq qoyini qoğdaş və tərəqqi qıldırış nizamini təsdiqləş toğrısıdiki qarari avazğa qoyulub maqullandı. Ürümçi şəhri Sanjıxuyzo avtonom oblastı Bayınğulun Monğul avtonom oblastı təsdiqləşqi sunğan münasibətlik yerlik nizamlarını bikar qılış toğrısıdaki qarar təsdiqləndi. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin avtonom rayonunun 2025-ci yıllık şu dərəcilik nəqçoti, avtonom rayonunun 2026-ci yıllık şu dərəcilik xamçotini tənşəş layihəsini təsdiqləş toğrısıdaki qararı. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin Sauxu şəhərlik 1-ci növbətlik xalq qurultayına münasibətlik məsələlər toğrusudakı qərarı, həm də Oral şəhərlik, Tiemingwen şəhərlik xalq qurultayı vəkillərinin sayı və daimi komitet tərkibindəkilərinin sayını qayta bekitiş toğrusudakı qərarı. Avtonom rayonluq 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti vəkillər salahiyyətini təkşürüş komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti toğrusudakı dokladı, həm də kadrlarını təyinləş, qaldırış işləri avazğa qoyulub maqullandı. Yığında avtonom rayonunun yeğindən təyinlənən dövlət xizmətçilərə təyinnamə tarqıtıldı, həm əsasi qanun qəsimi veriş mərasimi ötküzüldü. Yığında bunlar təkidləndi. Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa belgiləb bərgən 5 cün strategiyəlik orun bekitməsini közləb, toğra siyasi nəticə qarışını puxta turğuzub və əməldə körüstüb, növətdiki ixtisat vəzitini eniq tonub, tərəqqiyyat işənci və iradısını çıngıdıb, xəlq qurultiyinin funksiyəlik rolunu toluq cari qıldırıb, ixtisat və cəmiyyətinin yuqarı sübətlik tərəqqiyyatı küç qoşub, yıllıq nişan vəzibini uğurlaş, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşqa küç qoşuş gerek. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin muavin mudirlərindən Wang Mingshan, Li Ningping, Dilshat Qidirxan, Wang Guohe, Mamtimin Qadir, Anwar Tursun, Songya Jun yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonunun muavin reisi Zhu Lifan, Avtonom rayonluq yuqori xalq sot mahkemesinin başlığı Dilshat Sayim, Avtonom rayonluq xalq təftiş məhkəməsinin baş təftişi Gao Jiming, Avtonom rayonluq reviziya komitetindəki məsul yoldaş qatarlıqlar yığınğa sırtdan qatnaşdı. Yığından keyin yeni vəziyyətdə xalq qurultayının xamçot, nəqçotni təkşürüş, nəzarət qilish və hökumət qarzını başqurış, nəzarət qilish xizmətini yəni mu yaxşı işləş temizdə məxsus leksiya sözləndi. 7-ci ayın 28-ci günü düşdən keyin Avtonom rayonluq 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komitetinin 82-ci qetimlik mudirlər yığınında daimi komitet yığınının türlü qaralmalarını qarab çıxış əhvali dokladı anlab ötülüb, daimi komitet ümumi yığınında avazğa qoyuşqa tapşırış qarar qılındı.
1: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni müsabiqəyə yetəkçilik qılaylı səyibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinpingning yaqinda Chaomillar ishlari xizmati to'g'risida bergan muhim yo'l-yo'riqi Avtonom rayonidagi Chaomillarga aloqador tarmoqlar va Chaomillar sohasidagi zotlar orasida qizg'in inkas qo'zg'adi. Ko'pchilik Baş shuji Xi Jinpingning Chaomillar ishlari xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini astoydil o'rganib, Partiya Markaziy Komitetining Chaomillar ishlari xizmati to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalarini izchillashtirish, amaliylashtirishni kamkotsiz yaxshi tutib, Chaomillar uchun mulozamat qilishga doir turli tadbirlarni uzluksiz cho'nqirlashtirib, Chaomillar ishlari boyligi afzalligini to'liq joriy qildirib, yangi davrdagi Chaomillar

0: Cənub yolu, Wuchang yolu qatarlıq yolu arqalıq aylınıb yürüsü boludu. 2026 yılı 8. anın 5. gününden 8. anın 15. günü geçe Xinjiang şərqi köçüsü bütünlüğe takılıp kuruluş kılınıp, avtomobillerin yürüyüşü məni kılındı. Əslində Xinjiang şərqi köçüsünün ötüdüğü avtomobiller Xiamen yolu, Wuchang yolu, Xinjiang köçüsü qatarlıq yolu arqalıq aylınıb yürüsü boludu. 2026 yılı 8. anın 1. gününden 8. anın 20. günü geçe Beyhai yolu bütünlüğe takılıp kuruluş kılınıp avtomobillerin yürüyüşü məni kılındı. Əslində Beyhai yolunun ötüdüğü avtomobiller Weixin yolu, Xinjiang köçüsü, Wuchang yolu, Zhongya Cənub yolu qatarlıq yolu arqalıq aylınıp yürüsü boludu. 2026 yılı 8. anın 23. gününden 9. anın 10. günü geçe Kuan Cənub yolu bütünlüğe takılıp kuruluş kılınıp avtomobillerin yürüyüşü məni kılındı. Əslində Kuan Cənub yolunun ötüdüğü avtomobiller Xiamen yolu, Kuan yolu, Wuchang yolu qatarlıq yolu arqalıq aylınıp yürüsü boludu. 2026 yılı 9. anın 1. gününden 9. ayının 15. günü geçe Kuan şimal yolu bilen Kuan yolu bütünlüğe takılıp kuruluş kılınıp avtomobillerin yürüyüşü məni kılındı. Əslində Kuan şimal yolu bilen Kuan yolunun ötüdüğü avtomobiller Qashqar Qarbi yolu, Wuchang yolu, Zhongya Cənub yolu qatarlıq yolu arqalıq aylınıp yürüsü boludu. 2026 yılı 8. anın 1. gününden 8. anın 10. günü geçe Kuan yolu yani şu Kuan şimal yolundan Zhongya Cənub yolu uçup oğa yol bölüke bütünlüğe takılıp kuruluş kılınıp avtomobillerin yürüyüşü məni kılındı. Əslində Kuan yolunun ötüdüğü avtomobiller Zhongya Cənub yolu, Qashqar Qarbi yolu, Kuan Cənub yolu qatarlıq yolu arqalıq aylınıp yürüsü boludu.
1: 9-cı ayının 1-ci günüdən 9-cı ayının 20-ci günü keçə Dalian köçəsi bütünlüyə taqılıb quruluş qılınıb avtomobillərin yürüşü məni qılınıdı. Əslində Dalian köçəsindən ötüdüyən avtomobillər Zhongya Cənubi yolu, Qashqar Qərbi yolu, Shaoyuan yolu, Xiamen yolu qatarlıq yollarda ayrılıb yürüsü boludu. 8-ci ayının 30-cı günüdən 9-cı ayının 10-cu günü keçə Dalian 1-ci köçəsi bütünlüyə taqılıb quruluş qılınıb avtomobillərin yürüşü məni qılınıdı. Əslində Dalian 1-ci köçəsindən ötüdüyən avtomobillər Dalian köçəsi arqalıq ayrılıb yürüsü boludu. 8-ci ayının 20-ci günüdən 9-cı ayının 5-ci Günügece Shaoyuan yolu gerbi köçüsü bütünlüğe takılıp kuruluş kılınıp, avtomobillerin yürüyüşü məni kılındı. Əslində Shaoyuan yolu gerbi köçüsünün ötüdüğü avtomobiller Wuchang yolu, Shaoyuan yolu, Pen Teknik Bahçesi yolu, Qashqa gerbi yolu qatarlıq yolu arqalıp ayınıp yürüsü buludu. Əndə omvi avtobuslarının liniyasını tənşəş layihəsi mündaq. Avtonom rayonlu quruluş idarəsi təminləgən uçurlar asaslanğanda quruluş məzgildə 913-cü yol. Omvi avtobus liniyası Wuchang yolda minişi özgərtilidu. Yingbin yolu toxtalğı meydanıdın Liudavan yönülüşüdeki Yingbin yolu, yəni şərqdən qərbki boğan yönülüşdə Shaoyuan yolu. Yaşanğalla yataq binasının ibarət 3 avtobus bekiti əməldən qaldırılıb, Wuchang yoludaki Yingbin yolu bekiti, Pen Teknik Bahçesi yolu iğzi bekitidin ibarət 2 bekiti toxtaydı. Liudavandın Yingbin yolu toxtalğı meydanı yönülüşüdə yaşanğalla yataq binası bekiti əməldən qaldırılıb, Nefit yeng kənti bekiti toxtaydı. Şu müşündaq ki, anlıqışlarımızın bir xəbərdar olub gəlişinlani.
0: Ümit qılımız. Əsiyyə
1: qılımız.
0: Məhbudca. Şimaşa yoldur qoşuyan üç yollar avan. Şimaşan tərəf yağmur yağadır dedi.
1: Sənjan taksi sonra baxsam ettiğin saat neçidin buru maşını deyip kese kağız çaplamaydı o deyip. Neyi toxtatkantınız bu maşını?
0: 8 Bağ her kaysi yol bilekleri taktaydı bağ o.
1: Mesela saat mançıdan mançıgi toxtuş gerek, mançıdan buldur ep gitiş gerek, maşını deydiğen bir ölçemleri
0: bakıyor. Şu, şu taktayı kırancı mı? Ben biz mançıdan burun desek, bazı yollar doğru kemeye kılışı mümkün. Ay taktayı yazıklık. Şu, ne, saat neçidi, üçtün kendisi bu. Biz, ettiğin de.
1: Siz kaysını sorar, nimin sorar
0: siz? Ma programı demek ki. Etigen de mi şu? Etigenlik katnaş programısını işleyip, 10-12 saat durup, saat 13'den 13'den 13 kişi bu ağırlıktı ki, mini avtomobilin programımızı işleyip. Onu düştük ki işkanda oturmayız. Bak bu cevap çoruz. Abdikerim hep kam.
2: Yol sevre, sarsımak yolu, sütüdaşın, törük, kaçtavak görü, kaçtavak yolu ravan.
1: Makul. Uçurum, ma Gunçem hanım uçuru çıkmaptı cüm, hatta uçunu poltadık hem kelaketim çıkadı programı akırı şeydi diye hem salamet bulun la.
0: Şimdi zopin işlemi aynı.
1: Bugün yenim kıpıl kırdı, telefon diyen güçleyim. Ha bu aldı iki günde uçurlam ya.
0: Ya bir bayam koy, yolla
1: ha, bayam koy, yolla ptiken, telefon yen güçleyim ki desem yakın dostum bana min koy verip durdu da yak diyemeyi beğendim, neymiş ki diyen deme dedim cüm o. Bunun iken herkes demeyim ha, de baş bulundum baş diyen vakti bir koy troya soldu sizge.
0: Köngül çekken siz, vay, vay işletim de bayam sonuç biz qovsal əskər həkimdaşlar. Ahmer White on may görüşlərdə mən mükafat verən bolsanlar oldu deyib Əhmədcan verilir lakin bir annəsin bağını qıtırıb bunaq bəsək oldu çox bunun bu. Ya verildi deyib bir vət kilo olmaydı ikən onda bəsək mə başqalar tullaydı nimdə verməz deyib.
1: Şu aşna qaldı
0: verməz deyib. Bunda
1: Мау Асия ханым мен бирсиң рахмат айтай дегендей, Шинфу Хуайянда, атыган үрүмчидән, ичидән жидди доктор ханы

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, sepranızı bir sırdaş programımızı alışılan karşılığımız, mən riyasetçi Yaşar Yolqun.
1: Qadarlik radyo anlayıcı dostlar, program məzmurlarımızdan aval qıdakli yaxdırıb anlayısıyla, mən riyasetçi dostumla Risalet Qasim.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını orlaştırdıq.
1: Aldı bilən Ürümçi Şehri İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu, yəni Tudunxaba rayonudaki Şəuyən yolu qatarlıq 11 yolda quruluş qılış məzgildə qatnaşqı çək qoyuş və tarqaqlaşdırış toğrusudaki uxduruş diqtinladı boludu. Andan ölkü yolu 101. liniyasının qısmən yol biləkləri taqılıb quruluş qılındıqallıqı toğrusudaki uxdur diqtinladı boludu.
0: Radio sayayeti sayfımızdə Şincanda sıxdın daldınlış sayayeti callan deyilgən məzmun diqtinlardı boludu.
1: Qadarlıq radio anlıqıcı dostlar, əmdə diqtana proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun. Məzmunlarını anlıqaçı yana davamlıq proqramımızın naydı qızgılıq bilən qatnaşqaysıla Veyşin Supamızın nömrü XG1074 FM
0: XG1074 FM

0: Дайырлап құрылыш қылыш вақты 2026 жылы 8 айның 1-ші күнден 2026 жылы 10 айның 10-ші күні кетті. 2026 жылы 8 айның 1-ші күнден 8 айның 20-ші күні кетті. Шаоян Йоли, яғни пантехника бағдысы йолыдын Қашқар ғарбы йолғычы болған йол бөлікі пүтілләй тақылып құрылыш қылынып, автомобилларының юриші мәнеі қылынуды. Aslida Shaoyan yo'ldan o'tadigan avtomobillar Qashqar g'arbiy yo'li, Pantexnika bog'chisi yo'li, Jungya janubiy yo'li qatorliq yo'llar orqali aylanib yursa bo'ladi.
1: 2026 yili 8 ayning 20-chi kunidan 9 ayning 20-chi kunigacha Shaoyan yo'li, ya'ni Yinbin yo'lidan Pantexnika bog'chisi yo'lgacha bo'lgan yo'l bo'lagi butunlay taqilib qurilish qilinib, avtomobillarning yurishi ma'niy qilindi. Aslida Shaoyan yo'lidan o'tadigan avtomobillar muddatdan burun Yinbin yo'li Dalian kötsi pantexnika bağçısı yolu qatarlıq yollarga kirib ayınıp yürüsü buludu.
0: 2026 yılı 8 ayının 20-ci gündən 9 ayının 10-ci günü gecə Şinçin kötsi pütülləy taqılıp quruluş qılınıp, avtomobillarının yürüşü mən'i qılınıdı. Əsədə Şinçin kötsidən ötüdüğən avtomobillar Beyxay yolu, Şamin yolu, Jongya cənibi yolu, Wuchan yolu qatarlıq yollar arqılıq aylanıp yürüsü buludu.
1: 2026 yılı 8 ayının 5-ci günüdən 8 ayının 15-ci günü gecə Şinçin şərqi kötsi pütülləy taqılıp quruluş qılınıp, avtomobillarının yürüşü məni qılındı. Əsədə Şinçin şərqi kötsidən ötüdüğən avtomobillar Şamin yolu, Wuchan yolu, Şinçin kötsi qatarlıq yollar arqılıq aylanıp yürüsü buldu.
0: 2026 yılı 8 ayının 1-ci gündən 8 ayının 20-ci günü gecə Beyxay yolu pütülləy taqılıp quruluş qılınıp, avtomobillarının yürüşü mən'i qılınıdı. Əslədə Beyxay yoldan ötüdüğən avtomobillar Weishin yolu, Xinchen kötsi, Wuchan yolu, Jungya cənubi yolu qatarlıq yollar arqılıq aylanıp yürüsü boludu.
1: 2026 yılı 8 ayının 20-ci günüdən 9 ayının 10-ci günü gecə Kovan cənubi yolu pütülləy taqılıp quruluş qılınıp, avtomobillarının yürüşü mən'i qılındı. Aslida Kovan janubiy yo'ldan o'tadigan avtomobillar Shamin yo'li, Kovan yo'li, Wuchang yo'li qatorliq yo'llar orqali aylanib yursa bo'ladi.
0: 2026 yili 9 ayning 1-chi kundan 9 ayning 15-chi kunigacha Kovan shimoliy yo'li bilan Kovan yo'li butunlay taqilib qurilish qilinib, avtomobillarning yurishi man'i qilinadi. Aslida Kovan shimoliy yo'li bilan Kovan yo'lidan o'tadigan avtomobillar Qashqar g'arbiy yo'li, Wuchang yo'li, Jungya janubiy yo'li qatorliq yo'llar orqali aylanib yursa bo'ladi.
1: 2026 yili 8 ayning 1-chi kundan 8 ayning 10-chi kunigacha Kovan yo'li, ya'ni Kovan shimoliy yo'ldan Jungya janubiy yo'lgacha bo'lgan yo'l bo'lagi butunlay taqilib qurilish qilinib, avtomobillarning yurishi man'i qilindi. Aslida Kovan yo'ldan o'tadigan avtomobillar Jungya janubiy yo'li, Qashqar g'arbiy yo'li, Kovan janubiy yo'li qatorliq yo'llar orqali aylanib yursa bo'ladi.
0: 2026 yili 9 ayning 1-chi kundan 9 ayning 20-chi kunigacha Dalian kotsi butunlay taqilib qurilish qilinib, avtomobillarning yurishi man'i qilinadi. Aslida Dalian kotsidan o'tadigan avtomobillar Jungya janubiy yo'li, Qashqar g'arbiy yo'li, Shaoyan yo'li, Shamin yo'li qatorliq yo'llar orqali aylanib yursa bo'ladi.
1: 2026 yili 8 ayning 30-chi kundan 9 ayning 10-chi kunigacha Dalian 1-chi kotsi butunlay taqilib qurilish qilinib, avtomobillarning yurishi man'i qilindi. Aslida Dalian 1-chi kotsidan o'tadigan avtomobillar Dalian kotsi orqali aylanib yursa bo'ladi.
0: 2026 yılı 8 ayının 20-ci gündən 9 ayının 5-ci günü gecə Shaoyan yolu qərbi kotisi pütülləy taqılıb quruluş qılınıb, avtomobillarının yürüşü mən'i qılınıdı. Əslədə Shaoyan yolu qərbi kotisidən ötüdüğən avtomobillar Wuchang yolu, Shaoyan yolu, Pantexnika bağçısı yolu, Qashqar qərbi yolu qatarlıq yolları arqılıq aylanıb yürüsü boludu.
1: Ammivi avtobuslarının liniyasını tənşəş layihəsi mundaq. Avtonom rayonlu qurilish idarəsi təminləyən uçurğa əsaslanğanda qurilış məzgilində 913-cü yol ommivi avtobus liniyası Wuchang yolunda minişqa özgərtildi. Yingbing yolu toxtalğu meydandan Liudavan yönlüşdəki Yingbing yolu, yəni şərqdən qərbə bolğan yönlüşdə Shaoyan yolu yaşanğanlar yataq binasından ibarət 3 avtobus bekti əməldən qaldırılıb, Wuchang yolundakı Yingbing yolu bekti, Pantexnika bağçısı yol əğzi bektidən ibarət 2 bekti toxtaydı. Liudavandan Yingbing yolu toxtalğu meydanı yönlüşdə yaşanğanlar yataq binası bekti əməldən qaldırılıb, Nifet yeni kənti bektidə toxtaydı.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, yuxarıda uçurlardan anladığınızla, əmdə məşu yollardakı remont qılışqa əsasən özgərtilgən məşu qatnaş şəkliga alaydı diqqət qıb qoyuşanların içində dilimizdən ümid qılımız dostlar. Gerçəmdə quruluş məzgildə azraq bizə qolaysızlıqlarını epkəsimi, lakin yollar ravrus yaslıb bolğanda hər qaysı cəhətlərdəki şəraitlər təxmin yaxşılanğanda bizim yürüş toyğumuz təxmin rahat boludu dostlar.
1: Doğru. Abay bir dostumuz müşo Maytaq Kuşa Taşşoli qandaqdı deyə sual sorğan. Ən yeni uçurğa əsaslanğanda hazırın özü də, yəni müşo Maytaqdan çorma, onunkin çormudan narat, naratdan bayın qulun, onunkin onundan ötüb kuçaq bağça müşo yol biləklərdə qatnaşqa çək qoyğan əhval yoxkəncimi? Tünügün çək qoyub tikən, lakin bu gün ətdigən saat 10-da əməldən qaldırılıb da çək qoyuşa.
0: Aldın kilişib mağamız dostlar.
1: Doğru.
0: Müşünü isimizdə çın saxlayılıyor. Andan əsən canı uçurba sanfangu, naydı ravan digə uçurunu berib də köptün köp rəhmət. Ubul Qasım, Cunvan Koçisi ravan digən uçurunu berib də. Andan naxşdələb qovatqan dostlarımız bulduq. Səl turub mağ proqramının ki, yürüşüş əhvalıq asasın siləgə orla bəsək buldu. Abdurrahman Somkici sizinə qarşalımız. Abdurrahim, uçurunuzdan anlayılı.
2: Ordu'da yol kayarı, Aydın'ın yoluyum. 2019'u kıralım. Ben ilk uzun kırak geldim yollarımın.
0: Köptün köp rahmet. Hem de Mavo, Hiyal isimlik dostumuz mümkün olsa Addi Adem degen nakşını anlığılı bulamı da püçür birip diken tok buludu. Onda bu sökü onul aramanlığa Addi Adem namlıq nakşını sunduk.

0: Тянь-Шань районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан Доумаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ички доктурканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87. 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü gününə qədər 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil satıb alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırıldı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasız, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada satıb alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsinə kelin.
2: Yağmurdan keyinki tağ ormanlığı qaramaq nəmxüşdə görünsümü, amma yerdiki şu qurğan şaxşın bula bir qəvət pilik oxşaydı. Çaxmaq düşüb gətsə, həmmi yerini ot dənizi aylandırdı. Tağlıq rayonuna kirişdən burun otni tağ elib çıxmaslıq, tağ çıxqanda qaydıqı rayı qılış, dalıda ot yıqıb tamaq ətməslik, tamaq çəkməslik, qaqaslıqı ot yaxmaslıq digənlərini köngüldən bir ötküzüş gerek. Ot ahvalını bayqığanda dərhal çekiniş, həm də 12119 orman ot abdini məlum qılış telefonuna telefon qılıb, ahvalını məlum qılış lazım. Yeşil tağla aldın qıladın qalğan baylıq. Yeşil tağlanı qoğdaş həmimizdən məsul etdi.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlavatqınınla səbrinizi biz sirdaş proqramımız, bu proqramımızni Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı əbsi Sulu Şetinda mas qadamda anlayala isla. Bizning 5-ci supumuzğa bir raqımını yollaş arqılı sizlər bir arvaymanı qəbul qıla alaysa, arvaymanı savma qılıb, qetilib Qatnaş degen gözünək kirsanla, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun proqramlarını bivasta anlayala islə, hətta 7 gün içindəki proqramını qayt anlaş imkan etdimən ba.
1: Doğru, bizdən bu proqramımız yenə məşu, trik və tırıt tıqlarını bazarı salgan tırıt soçik şirkti alay tələb qılgan.
0: Bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etdiniz.
1: Rəhmət.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, tamamlıq yollarının əhvalına aid uçurlarını diqqətinizə sunaylı. Səfərə çıxanda diqqət qılınlar dostlar. Şu ölkə yolu 101-ci liniyasının qismən yol biləkləri taqılıb quruluş qılınıdı. Ölkə yolu 101-ci liniyasının qismən yol biləklərində quruluşun oğunçluq elə verilişigə, quruluş məzgildə yol qatnışının bixətər, tərtiblik, ravan bolışığı kapalat qılış üçün ölkə yolu 101-ci liniyasının qismən yol biləklərində yol igiləb quruluş qılınıdı.
1: 2026-cı ili 7-ci ayının 31-ci gündən 9-cı ayının 30-cı günü gecə. Ölkə yolu 101-ci liniyasının 0 kilometrlik bölükdən 5 kilometr qoşulğan 700 metrlik bölüki və 5 kilometr qoşulğan 700 metrlik bölükdən 7 kilometrlik bölükigəcə taqılıb quruluş qılındı. Bunun içində 0 kilometrlik bölükdən 5 kilometr qoşulğan 700 metrlik bölükigəcə bütünlüy taqılıb quruluş qılınıb, barlıq avtomobilların yürüşü çəkilindi. 5 kilometr qoşulğan 700 metrlik bölükdən 7 kilometrlik bölükigəcə yolun 20 növbətləşdirib taqılıb quruluş qılındı.
0: Dövlət yolu 216-cı liniyasından Şişən dehqançılıq meydanı yönəlişigə bardığan barlıq avtomobillar Şijin köçüsüdən Zıtın köçüsüyə kirib, Yüçən cənubi yolu arqalıq qaylanıb mağsı boludu. Bu yol bölükdə otura, eğir tipdiki yük avtomobillarının yürüşü çəklənudu. Dövlət yolu 216-cı liniyasından Şişən dehqançılıq meydanı yönəlişigə bardığan barlıq otura, eğir tipdiki yük avtomobilləri Molixua köçüsüdən Yüçən cənubi yoluğa kirib aylanıb mağsı boludu. Ölkü yolu 101-ci liniyasından Ürümçi yönü

0: Rayonu pidayla mülazimət xadimlərini köpəytib, əvətdib, səyahətçilərə rahat, salqın yaz günləri səyahət təsiratı yaratıb bədi. Əmdə bir səyahət rayonlarına basaq, şu yanın mülazimiti yaxşı bolsa, gözəl mənzərlər bilən birləşdirib, ay yaxşı mülazimətlərdən bəhrlənsək, bizdə bir xil unutulğusuz təsir qaldırıb, yeni bir qətim veriş istiki qozğuldu şundamı dostlar?
1: Doğru.
0: Demək, Tianşan Buğda Gölü Başquruş rayonu mənim şundaq, nəyət yaxşı səyahət təsiratını silədə qaldırış üçün nurğun yaxşı mülazimətlərini oturğa çıxadı. Şincan Buğdaq Gölü Başquruş Komiteti Ölçəmləşdiriş və Kurusluq Marka Quruluş Bölümünün müavin başlıqı Liao Shenqin mündaq dedi. Tianşan Buğdaq Gölü Mənzir rayonu ısıqdan daldılınış, mənzir görüş səyahəti, istirahət dəmiliş türü səyahət məhsulatları bilən təminləşini davamlıq beytib, səyahətçilərin səyahət qılış təsiratını hər tərəfləmə aşırıb, səyahətçilərin suğu yıqın cayda salqındaşının rayidini his qılıb, tağ arsıdiki sap, pakız havadın nəbbəsliniş imkaniyyətigə iyi qıldı. Demək dostlarımız, salqındaşını yaxşı gördüğən dostlara, Müşü Tianşan Buğdaq Gölü, şundaqla Ürümçinin ətrafıdaki rayonlarını, caylarını əsləgi tonuşdurduq. Həm də başqa caylardan gələn dostlarımız mı? Ürümçidəki sayaydınlar da çoxum ətrafdaki salqında sayaydını qıldım bəməngla. Andın Ürümçi şəhər içədi mınırğın daqa qıldıqan, məzilik tanılan tədiydiqan isil caylaba, Müşiyələgi bir işlimi hər qız unutmaqla. Həm də Yaşar Can, salqında sayaydını dostlarla tonuşdurub atdım. Siz bir yan tonuşdurub baxın,
2: Mən abaysız ma ürümçidiki ma tağlanı tonuşturdunuz. Bu turpanını tonuşturay deyim ya. Turpan qanda salqınlılığı buldu, dep nurgun dostlar soraydı. Turpan da salqınlık yer astığı yoşurunğan. Mında. Şu mənzara rayonun məsuli Macin, turpandiki mənzara rayonun mükemmel sayet liniyesi təsqılınğalıqı. Sayetçilerinin karızının yer astı erqi, tik kudu qatarlıqlarını yıqın arlıqtın ekskursiya qılıp, Bu suçuluk möcüsünün tərəqiyyat tarixi, umumi qurulması və tarixçilik, suğurışdiki rolunu bivasta əmşu çünələydiğalıqını tonuşturdu. Bu yıl mənzara rayonu yenə nəpis yasalğan əynək botulka, əynək istakan qatarlıqlarını setibilib, sayacilərinin quduq suyunu qaçılabilişi üçün təmillidi. Mavo Turpanda məsələn qarız deyimiz qo, aldın qıtın badı qo, qoşurcaqqan bilə məvlükəm, isəniz də bağma?
0: İsim də bağ?
2: Qarızıq badı, berib, əşədə,
0: qarız suyun işçi,
2: bə oyna,
0: tazı oynadı,
2: bəkbəyiz oynadı
0: o. Biz mə barımız, bir pürsətləni çıxırıb,
2: barımız biz
0: çıxın. Aldıda bağğan əmdi, yeni bir bağımız badı, çünki bir qısım caylağa bağğan sırı yeni bağımız gildi dostlar. Hazır əmdi salqında sayaydı, dəb qaldıq, salqında maqçı boğan dostlarımız qarızqa, buyluqlağı basanla buludu. Ləkin turpanda salqında sayaydıdın bəkirək hazırqa vaqtda turpanın sıqıdın huzurlanışmı, məncə bir huzur dəb oylayımız.
2: Doğru.
0: Başqa desəniz, bu bir kütünü sayaydı da.
2: Qumğu düşbə?
0: Məsələn, muşu qışıcə ya ki bədəllərimizdə yığılıb qalan bir qısım nəmlik, yüllüklərini, hətta qumğu düşməyim o, turpanda jürüb, tələbmi çıxırıb ətkili buldu əməz. Muşuğa, maskildiğən doktor zadı siz yuqur temperaturu basınız, buludu, qumğu düşsünüz, buludu, dəb. Bir baxalab bəgən kişilər bolsa, turpandaki sıqı berib, muş yazının, tomuz sıqları da tazı tələb, bədəndiki muşu şıçı, Xənçilənə, nəmlik, yüllük digərlərini çıxır vətib salamətlik üçün həm sayahət, həm kütünüş, manda qoş ünüm gerişimə digən dostlarımızqa turpan acayib yaxşı. Şıqa turpanın ısıqı mağın bəxoş yaxıdıq o.
2: Doğru. Mən qo əmdi turpanı tonuşdurdum, dəngə? Siz əmdi nənsən tərəfləgi cıqıraq çıxısız.
0: Boyatın uçurunu berib qoydum qo. Məsələ, ürümçədiki dostlar, ürümçədik nurğun daqa qıldıqan, nurğun yaxşı yələ baş əriçədə bolsun, ya ki ətrapdı bolsun. Dəb, ancaq mənçə uçurunu mu berib qoyğan, əmdi təpsili, yəni bir
2: orunu təpsiyə qıvıdə yə? Ürümçə nayəsədik ki, nənsən tərəfdiki birə mənzir rayon
0: dəbbəməmsiniz? Acizli qıldığan güzellikle acayip köp.
2: Doğru.
0: Sayat mənzara yolları acayip köp. Əndi ürümçü nayyası qaribi bəyyangu mənzara yoni naydi yaxşı tallaş bulalaydı. Hazır dəl şaqıratmının suyu mol məzgili. Ürümçü nayyası qaribi bəyyangu mənzara yoni şaqıratmısının suyu yitərlik bolub. Su iqizdin şiddet bilən eqib düşüb, ətrapqı üncü mərbayitdək su tamçılarını çaçırtıdı. Şaqıratmadın kötürülgən su pari yüzləgi urulub kişigi acayip salqınlıq beğişlaydı. Bu şəhər ətrafıdakı salqındaydıqan, aram aldıqan ən yaxşı cay hesablandı. Qərbi Bəyyangu mənzara rayonu partiya yəcəksinin şujisi, muavin baş direktor tonuşdurub mındaq dedi. Hazır şaqıratmanın suyu mol, mənzirsə həyvətlik, tamaş qılış ünümü intayın yaxşı. Саячыларның келіп тамаш қылып, ысықтың далдылынышыға интайын мас келді. Саячылар тоқталғы мейданыға етіп бағандың кейін, ат мініп сәйлі қылса,

0: sovgat qılınıdı. Sovgat qılındığan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidu. Yoldun ösünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğbaza işkin doktor xanı bilen boğan arlıqı 10 minut. Kızıq liniya telefonu 0991-613-9999. Yeni ünü aldın setiş icazat nomeri 202-66-50-10-20-02-87. 7-ci ayın 30-cü gündən 8-ci ayın 3-cü gününə qədər 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzi ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobilləri tövən bahadə setib elişini oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kilin.

0: Muşu doktorxana və muşu sayət orunlarının ətrafında hazır avtomobilə intayın köpə.
1: Vallahi tən yəcə arçı tərəf yolla ravan dedə Abdunun uçuri xıbaladımız mı? Xıbaladımız bugün intimaqat kesek narın qıptı. Mana narın әткенче қаймақ чайланы қылып, нарыны бізге бәкірләп тұсың, іштік болсын. Шинхуа шималы елір шында раван. Кімді дейсіз Шерәлі, мәкейінді кігеп?
0: Мені дейді, Шерәлі, сіз әйгіз ұна демейді.
1: Яқшы, мен башқа бір баям қыбыра, аңлығы үшінің кепе қарта, инкас қайта ағамы кетеп, но ойлап ақсақ.
0: Сіз кетеп тұдам. Раван такси.
2: 174 жол қаврема чарбақ еллері раван кені.
1: Болды, рахмет.
0: Amo.
2: Salam birinci kutlet yıl kavri. Kağılıkta ispaklıları hava. Yine bir gün mavi bayatın torpaklarını yine sağlam mıdım da sorun çıkmıştır vegan dostumuz ki bu dostumuzda ben bir yerinde bileyim. Mavi olupa uşarılı da bir torpaklı çıkını bağ açı çakçanın katarda. Yardımı yine ne alınmış alalaydı. Yine birisi ki şibacaklı da Şişbacı onu deyirken bir mektepmen yiyinde Üyedimi torpaklı iki sorunu var Üyedimi yanım çıkı olalaydı
0: Mane
1: Rahmet amu ha, naiti yakşı estayil deyip ediniz
0: Bavşanlı'nda bir sıbake, Şibacı'nda bir sıbake ne?
1: Aş Bavşanlı'daki alıkayım remote kalla, çak satıdığan dükkanla Katar'da deydu ha Aşağı gibi erip da izde baksınız bu gudek
0: Merdam için?
2: Biriz yapıp da gelip yere ama aydıran bir insan kadar karatmadım bu insan kazanlar. Başlıyorum işte yıllara ben ha.
1: Buldum. Alım Enenci.
2: Yaşın Riyasetli.
1: Bayan Kami.
2: Yaşın Şofa Dosta. Bayette torpaklının yıkını kıran seyir içime. Eğer hoşlarsa Enenci tırakçılım. Enenci'nin tabi havasının Hozirlan qasballarınızı qoyuşu təkdək. Bu yəni ki, məclis ailəsini hozirlanqa yüksək təkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkdəkd
0: Mana.
1: Rahmat Alimo alıgıcımız. Fukan koçları şunda ravan deydi Abdu diye alıgıcımız. Ba.
0: Hı?
1: Ne mi? Et. Ha. Abdurrahman Songşak'ımız da yak cıbon obdan körüp diyenzen koyunca odigende şundak çık diyenzen kıptike. Sel aramasınız bul de barmaklarınız deyil kamısın diye uçurup yaptı. Rahmet ağam, işte yakışı kollap giyordu.
0: Abdurrahman ağam sizden attan korkudu deydi.
1: Min ha? Çevindim mi korkma?
0: Kondu zayıdam at mıydı dağın bolsa.
1: Çevindim mi korkma?
0: Boş çıkılap kapsıyla at diyene çaptırıp ayakta mıyakı yürüdüğün bolsa.
1: Ha.
0: Top çıkırıyor.
1: Attık çapıttan.
0: Attık çapıttan. Top çıkırıyor yolda.
1: Ravan taksi.
2: Bariyiz 74 yol kavrama Çağrıbağ yolları ravan kene.
1: Çağrıbağ yolları ravandaydı. Rahmet.
0: Oldu rahmet.
1: Mavu Alkam kaysı yol körükten üstüken bu. Mavu say yolu. Yak.
0: Gonkı körük.
1: Gonkı körükken mavu nemi güçüş şey kızışın ama.
0: Gonkı körükten ki
1: Халык юли. Чентанжаң, Чентанжаңлу түш эгизгиче машин бак көпкен, а?
0: Йок, бу дейди о, мау. Ели деп бирейним дегенде.
3: Бейжиң вакты саат 14.
4: Өрүмчи шаары суу үстү балкысынын яныдагы Желил Укандада күлмө 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 кабатлык лифтлик күллүк ва Европа пасындагы өйлө бар. Сетип алсаңызлар күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Жели мәблэг силиш тараккыя чек ширкетинин яңы үйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.

0: Az kaldı ya. Bopdu vaqt tamaq yangla dostlar.
1: Şirali deydi tinçlik janıbı yolu ravan. May yolda qalay mıqan avtomobil toqtatmaqla qatnaq saqçıları qatdı hazır vazif icra qılıb atıdı deydi.
0: Sen şıqan tərəf mə yoldu maşınla bəkcə qoşlanıyədə deydi Mehray qızın uçuri. Rəhmət. Avaray qarapaqamdıq. Hə? Yaşar.
1: Qaraylı. Lakin mə ablacan bizgə yumşaq əhval sorayım.
0: Buldu rəhmət. Bugün 2026-cı ili 7-ci ayının 30-cu günü Peyşənbə. Ürümçilərinin kəlgüz 72 saatlik avaray qarsaq.
1: Bugün gündüzdən keçikcə azıraq yağmur yağıb keyin bulutlandı. Temperatura 18-26 Selsiyə qarazıqca.
0: 31-ci əsla gündüzdən keçikcə hava uçuq temperatura 19-30 Selsiyə qarazıqca buludu. 3-4 bal qarbi şimal şamalı ba.
1: 8-ci ayın 1-ci günü gündüzdən keçikcə hava uçuq temperatura 23-31 Selsiyə qarazıqca buludu ekan.
0: Bugün ürümçədə azıraq bulutluğa, onun sıkı havam salgın turdu. Ürümçü de dostlar, ancak yağmur bakken. Ayatadan başlayıp yeni temperatura örleydikken, yeni hava ısıydıkken. Demek ki, şembe paliyetlerimizi uğurlaştırışımızın nayet kolaylık buludukken. Nansan tarafla çıkamızla veya başka tarafla çıkamızla bu nayet yakışa varayı buludukken. Aldın bilallab, şu abdomobilinin tayarlıklarını yakışı buğdu kılıp, könüllük şembe dəmilişten ötküz işinlerine ümit kılımız.
1: Abdu deydi, hazır mı şu Cənimi Oğuzanın aldığı maşallah köpürek Divan Ayaq Şehrisinin aldığı yollarımı şuncilik ravan gən.
0: Buldu, köpten köpür, rahmet. Ondan olsa Yaşar dostlarımızı hoş deydiğe vaxtımız bu kapıda, ahırlaşı dağın minutla.
1: Doğru adı.
0: Hoş deyli mi?
1: Hoş deyli ya. Hürmetlik radio anlayıcılar, programımızda anlanınlarla köpten köpür, rahmet. Yol uçuru bəgən dostlarla, biz bilən ortaq timilən, ortaqlaşqan dostlarla, paranlaşqan dostlarla və doying aldı dedik ki, veishing aldı dedik ki, bizdən
0: shopping hall aldı dedik ki,
1: bizdən məşu bivas gözüşümüzün köygən dostlarla köpdən köp rəhmət.
0: Armağaysızlar dostlar, bexatar yol yürgəyizlər, yaxşı keyfiyyətlə sizlərə yar bolsun. Proqram riyasətçiləri Yaşar Yalqın bilən
1: Qunduz Ay turdi.
0: Növbəti müharrir
1: Malik Həsən.
0: Xeyr xoş.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әмді диқтаңла қанун хәбәрләре болсын. Yaqında Oliy xalq sud mahkamasi, Oliy xalq taftish mahkamasi, tuzitish kirgizilgan Oliy xalq sud mahkamasi, Oliy xalq taftish mahkamasining ichki suvda, ichki uchurni oshkorlab qo'yish jinoiy ishlar delolarini bejirishda qonunni konkret tatbiqlashga doir bir qancha masala to'g'risidagi izohoti to'g'risidagi qarorni, ya'ni tuvanda qisqartilib tuzitish kirgizish qarori deyiladi. Mushu qarorni birlashib e'lon qildi.
0: Tonishtirilishicha ichki suvda ichki uchurni oshkorlab qo'yish jinoiy ishlar delolarini bajarishda qonunni konkret tatbiqlashga doir bir qancha masala to'g'risidagi izohat, ya'ni tovanda qisqartilib izohat deyiladi. 2012 yil 6 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yilgandan buyon ichki suvda ichki uchurni oshkorlab qo'yish jinoyatini jazolashda aktiv rol o'ynagan. Yaqinqi yillardan buyon ichki suvda ichki uchurni oshkorlash jinoyatida yangi ahvol, yangi o'zgarishlar ko'rilib, aksiya, zakaz mol sohasiga aloqador qonunlarga mo tuzatish kirgizildi. Qonunning to'g'ri birlikka kelgan, unumli yo'lga qo'yilishiga haqiqiy kafolatlik qilish uchun Oliy xalq sud mahkamasi, Oliy xalq taftish mahkamasi tuzatish kirgizish qarorini tuzib chiqdi.
2: Tuzatish kirgizish qarorida ichki suvda ichki uchurni oshkorlash jinoyatini qonun bo'yicha qattiq jazolashda cheng turilib, kapital bozorining qonunchilik qurilishiga kuch qo'shilib, oshkora, adil, haqqoniy bozor muhiti faol barpo qilinib, mablag' solg'uvchilarning qonunni huquq manfaati haqiqiy qo'daldi.
0: Ichki oliy mahkama ochiqchilik asosiy gavdalarining qonun javobgarligini texmi chingitib, izohatning 5-chi moddasiga yangidan bir tarmoq belgilimi qo'shdi. Pay kontrol qilg'uchi pay chek, amaliy kontrol qilg'uchi yoki aloqador tadbiri belgilaguvchilarning munosabati quyuq kishilarga ichki uchur shakllantirish dastlabki muddaosini oshkorlab qo'ygan vaqti yoki shu dastlabki muddao bo'yicha aloqador sodi qilgan vaqti taklifining dastlabki vaqti deb qaraladi. Ichki uchur shakllanishda ochiqchilik rol o'ynagan asosiy kavdiga chetildigan ichki uchurning sazgur mazgiliga qarta aniq konkret belgilimi chiqarib, ularning vaqt farqidan foydalanib, ichki sodi qilishi yoki ichki uchurni oshkorlab qo'yishi to'siladi.
2: Ichki oliy mahkama ichki sodini to'sish mazmunini yanada mukammallashtirib, tuzatish kirgizilgan izohatning 4-chi moddasidagi aloqador belgilimlarda pay bozoriga selindigan shirkatlarning setibilishi jazman setibilish maqsadiga uyg'un bo'lishi, pay bozoriga selindigan shirkatlarning setibilish xodimlarining yoshirin isqlotdan foydalanib ichki sodi bilan shug'ullanishining oldini olishi kerakligi ta'kidlandi. Oldin belgilangan sodining cho'qim haqiqiy qonunlik bo'lishi ta'kidlanib, harakat egasining soxta yoki qonun xilof to'xtam, buyruq, plandan foydalanib qonunning jazolash cheklishidan o'zini qochirishining oldi olindi. Mushu moddaning 3-chi tarmoqchasida oshkorlashning oshkorligi aydinlashtirilib, turli mablag' solg'uvchilarning qonunlik huquq manfaatini adil qo'qdab, ichki sodi shakllantirmaydigan radiya mazmunni qattiq egallashda cheng turib qonun to'ri sijil sich to'qildi.
0: Bu qatimqa tuzatish kirgizishda yana qiyiliplashtirish sistemasining mas birdek bo'lishiga haqiqiy kapolat qilindi. Izohatning 1-5 moddasida naql keltirilgan qonun nomi, moddalari, shuningdek aloqador mas'ullar bilan yangidan o'zgartirish kirgizilgan aksiya qonuni va yangidan e'lon qilingan zakaz mol va hosili mahsulot qonunining aloqador belgilamalari bilan birdakligi saqlandi. Tuzatish kirgizilgan izohatning 6-7 moddasi 2022 yil 4 ayning 6 kuni Oliy xalq taftish mahkamasi Gong'an ministerligining Gong'an organlarining boshqurish tavalligidagi jinoiy ishlar delolarini delo etib surishtirish o'lchimi to'g'risidagi belgilama 2-ning 30 moddasida belgilangan delo etib surishtirish o'lchimi bilan moslashishni saqlab, ma'muriy qonun ijro qilish bilan jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizishni muvofiq jipslashtirishga turtki bo'lib, strolog javobgarlikni surishtirish tizimisi barpo qilish ilgari surildi.
2: Egenlikcha keyingi qadamda ichki oliy mahkama har darajalik xalq sud mahkamalari, xalq taftish mahkamalarining tuzatish kirgizish qarorini to'g'ri tushunishi, tatbiqlashiga yetakchilik qilib, ishki savdo qilish, ishki uchurni oshkorlash jinoyatini qonun bo'yicha qattiq jazolab, kapital bozorining muqim, sog'lom yurishini texmo kuchlik qonun yurgizish kapolatiga ega qiladigan.
0: Hazır Abdunum rayonumuz 7-ci ayının axırı 8-ci ayının 5-idəki kəlkündün müdafiəlinişinin açqışlıq məzgiləgə umumyüzlük kirdi. Temperatura sicil yuqru örləb, qısmən caylarda qatıq yamğur, kəlkün, qurğaqçılıq qatarlıq köpxil xəvib xətər girəlişib, vəziyyət mürəkkəbləşdi. Abdunum rayondaki suçılıq tarmaqları su ambarlarının yürüşünü başqırış, tezgilləşinə yenimi küçəydib, su apti, qurğaqçılıq aptidin müdafiəliniş bir xətərlik tövənçəkini bütün küç bilən saqladı.
2: Bu iki gündə Ürümçi şəhəri Davancın rayonu Dongov yesirki Aqsu dəryasının dərya yolunu tüzəş nəq meydanıda çaxlıq kesiş maşinisi bozulğun tosma bölüklərdə topu tüzləv atatdı və kengaytib remont qılv atatdı. Qurluş xadımları simdin toqılğun tor bilən taş parçalarını muqumlaşdırış usulu arqılıq tosma yantoluqnu müstəkkəmləb, dərya qeşinin su iqiminin sərbisigi taqabıldırış və yalınıb ketişinin aldını eliş ixtidarını östərdi. Dongo yesiyene yezi kadrları kent ahallarını teşkilləb, derya yoludaki latqılarını taslaş, tosmını remont qilish, tosmını müstəkkəmləş məşğulatını qanat yaydırıb, adam bilən maşını birliş bərkətlinib, kəlkünnün iqşirki tosalğularını tasıldı. Dongo yezliq partiya komitetinin şücisi Li Fajan tonuşdurub mındaq dedi. Derya yolunu çağırılab təşürüş salmıqını, ciddi taqavultırış manuverini yanımı küçəytib, bu kəlkün məzgilini Bexatar muqim o'tkazishga haqiqiy kafolat qilamiz.
0: Meteorologiya su rayini universal tadqiq qilib hukm qilishdan ma'lum bo'lishicha, butun Xinjiangda kuchli ko'l yig'in bilan sijil yuqori temperatura xavf xatiri eshib, ko'p xil apat tang yuz berib, ustilanib, mudofiya besimi so'raygan. Abdunum rayonlik suvchilik nazorati apatdan ilgirgi oldin signal berishda moslashish mexanizmini amaliylashtirib, yochirin xavfni tuzishni harakat holida nullashtirishga turtki bo'lib, kalkun jilg'isi eg'izi, sayohat manzara rayoni qatorliq xavf xatari nuqta o'rinlarini ching ko'zlab, yotkilib xatardan saqlanish loyihasini qattiq amaliylashtirdi. Abdunum rayonlik suvchilik nazorati su apti, qurg'oqchilik apitidan mudofiyalanish boshqarmasining boshqarma boshlig'i Vejun mundaq tonishtirdi. 7-ci ayının 13-cü gündən başlayıb bütün Abdunum rayonundakı 14 vilayət, oblas, şəhərini qaplığan, kəlkündən müdafiəlinish, qurğaqçılıqqa taqabül turuş, apətnin zeynini azaytish məxsus tür boyunca nəzarət qilish umumyüzlük qanat yaydırıldı. Qurğaqçılıq bilan ölçülükkə tən əhmiyyət verib, kəlkündən müdafiəlinishni yaxşı tutuş bilan billə, yəni qurğaqçılıqqa taqabül turuş xizmətigə həqiqi kapalatlıq qilib, su bexatarlıqiga kapalatlıq qilish tövənçəkini saqlash kerak.

Hürmetik radio oqucular, Delova qonun sayfımızda ər öyülmüş tarixini yoşurub 42100 yenni aldab elib aldı. Sot məhkəməsi murassa qılıb namuvafiq faydını qaytırıb aldı degen delo misalını diqqətə

0: yanıdا ay ikiz öylengenlik paketini yoşurup, toktumay sebep görüstüp, Renekis'ten pul talep kılgan. Renekis köpketin toru karız supsi arkalı karız elip, ay ikizge hesabat yetkep bagan. İstimalgı tölengen pul katarlıkla cemi 42.100 yönge yetken.
1: 2025-yılı 8-ci ayda Renekis AX'nin öylünüp bolğanlıqıdan xəbər tepib, onun bilan bolğan münasibətini bekar qılğan həm muhabbətləşkən məzgildə bərgən pulunu qaytırıb berişni tələb qılğan. Lekin AX başdan axırı berişni kəynigə sürüb pirat qılğan. Bu yıl 6-cı ayının 25-ci günü Renekis Çapçal nahiyelik xalq sot məhkəməsigə dəva qılıb AX'dan barlıq pulunu qaytırıb berişni tələb qılğan.
0: 6-cı ayının 29-cı günü sot məhkəməsi bu deloni sot qıldı. Delo becerişini üstüge alğan sotçı AX'nin öyleniş davamlaşıp atkan mezgilde boytaqlıq salayetini oyturup çıkırıp, muhabbetleşiş münasetinin paydını bağını tepip, davagerden şahsi istimalığı işiltiş üçün pul talep kılganlıqını təşirip inakladı. Sot içip tərbiye veriş arqılıq AX öyleniş tarixini yoşurup pul talep kılganlıq paketi ve sonmasını birdek itirap kıldı. Sotta işki tərəp macranı murasse arqılıq hal kılışına xalaydıqanlıqını bildirişdi.
1: Sotçının sotta murasa qilishi bilan ikki taraf birdaklik hosil qildi. AX kelishim kuchga ega bo'lgandan keyingi 3 oy ichida ikki qarorga bo'lib, Renekis ga namuvofiq erishgan foydaning diri va to'liqlama puli bo'lib, jami 30 ming yuanni qaytirib berdigan bo'ldi.
0: Hürmetli radio oglutlar programımızda davamlaştıratımız qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qaraydigan bolsaq, dehqon ata ismli oglutimizningki bir ovozli uchur bo'lgan.
2: 107 tepki riyasati yaxshimisizlar?
0: Yaxshimi? Xush kelibsiz.
2: Bizni chiqib qonimiz hamra tayyoramizni olayotqa, kulayotmiz bunda. Sefa chekkonlar
0: yaxshilar. Rahmat sizga. Mana ko'rinma chastotnimi? Avatibdi-ka?
1: Juhar özü ötüpdi, Juhar gülü özü ötüpdi, bu anlıqıcı dostumuz.
0: Çapa çektiniz, çapa çektiniz.
1: Müştə işi əmgəklərinlağa, dostlar, xizmətlərinlağa, turmuşunlağa bizdən radyonu əmrə qığın aladın bizmə. Və xoşal, texəmi yaxşı məzmunlarını istiləgi sunuş arqılıq mənəvitlərini texəmi beytdimiz.
0: Şəndaq, rəhmət anlıqıcımız. Badam taksimi programımızını yaxdırıb anlayıbdı. Qaysar ayalı simlik ədimiz mu programımızını yaxdırıb anlayıbdı məzmunlardın. Şəndaq, bəhirləndim rəhmət siləgi ədibdi. Onunun başqa qaraydıqan bolsaq, radioni çıxıramıdım deyib, Musa Canəpəndim, sılı uşı tin əbditalını düşəyəgəndin kiyin, mağı üstü tərəbdə biriyə batdı. Mən aşını sizə geçiyə toxub əvət birək. Şunun içi kirib, anandın kiyin, bizənki kanallarının içindən 174 qatna sənət radiosunun ki, radiosunu tallab anısınız buludu. Mən sizə təpsili əhvalını səltirib əvət birək. Yəni qaraydıqan bolsaq, dostlarımızdın, Bəxit isimlik anlıqçımız mı programımızını yaxdırıb anlayıbdı, dostlarımız, deyək dağlı dağımlıq programımızdan növətdiki məzmunlarda bolsın.

0: Bugün kızıqlı niyə telefon numarığı telefon qılıb zagaz qılğanlarga bir pung pul almay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan qımetidiki aqıl toyluq sudan soğuk qılımız. Temperaturini 5 qotluq tanşaysız 3 sekot ısıq su çüşüdü. Çekme ekranda meşgulat qılısız. Kolaylık. İkinciden 399 yuan qımetidiki mənpi iyoluq çaş kurut qısı soğuk qılımız. Süpti yaxşı. Çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimli qazan soğuk qılımız. Tamak tez pişidi. Təmi özgürüp getmeydi. Төртіншіден маркалық ялқазан соғы қылымыз. Ялқазанды қақлап пүшірілдіған тамақының әммісін әткілі болуды. Мәшғулаты ұдды. Қызық линия телефон номері 4006001929. 4006001929. Барлық соғатла сүпет қапалдық еге. Үйіңізге апырып, су тазылғыш білән бірлікті әксіз орынтып беріміз. Бүтін жәриянден қатыржан болсаңыз болуды.
1: Маркалық соғатланы бердіген сілі. Бүтін жәриян ашқар екен. Бұл ұсыл оңланы мақташ қарзейді екен. Алдын телефон қыған 30 хиридарға, яны мәксіз соғытыңланы бағу дейме?
0: Toğru etdiniz, aldın telefon qan 30 xeridar, yuqurqı soğatlardan sırp 2 türlük məxsus etibardan bəhrəman boludu. Birincisi, süzgüş özükini 3 yıl həqsiz almaşdırıb yerimiz. Süzgüş özük almaşdırış üçün pul xərcləməksiz. Setib alğandan keyinki əndişiniz təltüköz tügəydi. İkincidən su tazılığışının süpitigə 3 yıl, yadroluq üskülərinin süpitigə 5 yıl kapalətlik qılımız. Setişdən keyinki mülazimət toluq kapalət qiyə. Hər qanda məsələgə yoluqsınız, xadimlərimiz dərhal berib, həl qılıb sizin xatircəm qılıdı. Qızıq liniya telefon nomri 4006001929. 4006001929.
1: Programımız axırlaşqandan keyin soğat verilməydi. Bundaq etibar fəaliyyətləmi yox. Su tazıqışına xatırcam işiltib, soğatqa erişməkçi boğan anlıqçılar dərhal qızıq liniya telefon nömrəyə 4006001929 4006001929-ğı telefon qılın. Xancı baldur telefon qısınız, şunçı baldur işiltə aləyisiz. Soğatdın şunçı baldur bəhrəman bol aləyisiz. İşkilənmən, işkilənsiniz, pürsət ütüb gedidu. Yəni bir qətim təkiləb qoyay, bugünkü paliyyətimizdinki məqsidi istimalçılarını xatırcam qılız. Əxsiz snap işiltisiz, yarımısa mal qaytursunuz boludu. Pul ne ayğı bölüb töləyisiz, süpət kapalıdı ba, soğat berildi. Aldın telefon qan 30 xeridarga məxsus itibar ba, setişdin kiyinki mülazimət kapalət keyge, xatırcam setivasınız boludu. Bundaq yaxşı fürsətini ötküzvəsiniz, əmdə tapanmaysiz. Fəqat bir qancıl san qaldı. Teki telefon qımıqan bolsanız, vaqtını çın tutup, qızıq liniya telefon nömrə 4006001929. 4006001929-ğı telefon qılın. Fürsət qənimət.
0: Şunda sağlamlıq nəhayət mühim. Bu etibar fəaliyyətini ötküzvətmən. Dərhal 4006001929, 4006001929-ğı telefon qılıb fəaliyyətə qatnışın.
1: Buxalcamga rahmat. Oxirida e'tibor faoliyatining mazmunini yana bir takrorlab o'tay. Haqsiz o'rin tutib berdi. 30 kun haqsiz sinab ishiltsiz. Ishiltib rozi bo'lsangiz, pulni eyg'a 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Rozi bo'lmasangiz, shartsiz qaytarib oladi. Bugun telefon qilganlarga 4 xil sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridor yuqorqi sovg'atlardan sirt suzgich uzukini 3 yil haqsiz almashtirib berish, suv tozalagichining supitiga 3 yil, yadroliq uskunalarning supitiga 5 yil kapolatlik qilish e'tibor faoliyatimizdan bahraman bo'ladi. Zakaz qilish qiziq liniya telefon nomeri 4006001929. 4006001929. Oxirgi fursatni chin tutib, darhol telefon qiling.

Хош кадырлык дослар. Минатарлык хикаялырыбыз давамлык тыңлады болады. Güzel Şinjan, güzel Şinjanlıqla. Xınanlik sayacı Şinjanlı ağzı ağzıgı təgmək maqtab getdi. Tövəndə Qarıcın mənzirə rayondaki xizmətçilərə minnətdarlığımızı bildirəylik.

0: Yəni uçurlar qaraydıqan busaq Abdullah akımızı uçurken Yaxşımı riyasət yolu xəbir verəyim üçün danlıq döğünlədim Abdümabdullah biraz köprək digə uçur nəvədib dur rəhmət. Onun başqa bay oğlunun bir avazlıq uçur bəlkə anla baqaylı.
1: Salam salam, 1770 Kıbrıs'tan namusun.
0: Yaxşımsız.
1: Donxan Zavca, Matangelo, Tavuzat, Erzi. Özət ısı kətdi.
0: Buldu rəhmətə, uçurunuzu tapşırıb aldıq. Yəni dostlarına uçuru qaraydıqan bulsaq, məşu Amıraqına uçur gənə yol uçur bəyirə, Səmdoğun bir ətraplar, şünçilik rəva, digən uçur nəvətibdir, rəhmət.

0: 174 Patnaş Sanat Radyosu.
1: Qadarlı dostlar, anlayotganlar 174 Patnaş Sanat Radyosu'dan bevosita anlatılıyotgan Gülgünçiler programmasi. Qadarlı dostlar, bu programımızın TRSO dijitallik şirketi alaytılab qilgan. Onda bo'lsa dostlarning avvalgi uchurlarga davomli qarab qaylar. Uchurlar qaraydigan bo'lsak, mushu Amajon apandimning uchurga yaxshimi Dilraba? Hozirning o'zida mushu Dabazaning atrofi, ya'ni mushu Shivayxonning kelib yo'jinga tushish ig'zi, uningdan boshqa Tungvayxon mushu Tanjelo Chukoda avtomobillar intayin ko'pgan. Uningdan boshqa mushu ko'rikning ostida avtomobillar biraz ko'proq ekan degan uchun aytibdi. Rahmat. Onun başqa məşə Əkramcan isimli dostumuzmu şu avarayda məlumatını sorab dikənsiz buldu. Mən bir dəmgəcə məşə avarayda məlumatını imiş proqramımızın axırğa orunlaşdırğan bolsam. Yana dostlarına uçurlar qaraydığan bolsaq Əkbər əpəndimni uçurgan. Əkbər əpəndim dəb 2-ci aylan mınınmış o qarlaylısı. Yəni şəlyənşən trapkəgə yədə deydi. Müşü cənibdən şimal qırapmağa yönlüşdə bir iki parça məşü yolğa taşla düşüb qağa oxşaydı cümü. Müşü bülekte bulmağın dostlarımız alay diqqət qalan bolsanla deyibdi. Buldu, rəhmət. Biz müşü uçurdu münasibətlik uğurluğa təmilləb yerəyli. Yəni uçurluğa qaraydığımızıq Əycanı uçurgə, yaxşımı Dilraba, Xunqanşan baxçısının aldırıq yollamı Duma Abdumabullah səl köprək kəndiyə uçur nəvədibdi. Rəhmət, uçurğanlarını tapışırıb aldıq. Сөйімлі кітік тұлса әмдедей құттыңла программымыздың мәктеп ішчей сұртыда сәйейіп сұры болсын.

Yaqında Jungo Sun Qingling Yaşla Ösmirlə Pən Texnika Mədəniyyət Almaştırış Mərkəzinin Beijing zalıda Avtonom rayon bilan Bingtuan birlikdə təşkilləngən 2026-cı illik Vətən Muhabbəti Junghua Sabri Şinjan Yaşla Ösmirlə Yazlıq Tətillik Tədqiqat Ögünü sinifinin 3-cü türkümdəki oquğuçiləri Sun Qingling Tinişlik Pərishtisi Sənət Ömikinin Yaşla Ösmirləri Yaşla ösmürləri bilən cəm bulub, isil birləşmə köngül içi paliyeti arqılıq, mən çakırımdan halqıqan millətlə itibaklıqı körükə asıl qıldı. Beijing, Xinjiang Yaşla ösmürlə birləşmə köngül içi paliyeti, Sun Qingling Tinişlik Pərişçisi Sənnət Ömükü orulluğun, ırxu maslaşdırılıb çelinğən, Huyaş Nuri Taşqurğanlı Yorutti namlıq muziki bilən başlandı. Kamalcı bilan tarla arasında Tajik musikisinin güzel melodiyası yanrap, xuddi pamir egizlikinin quyosh nurini paytaxt sahnasiga elib kelgandek, ko'zni yumib ochquncha sahnalardagilar bilan sahna arasidagilarning orliqini yaqinlashtirdi. Musika ovozi Amdilla pasayishiga Xinjianglik balalar nomor o'rinladi. Bingtuandagi o'quvchilar o'rinlagan kollektiv usul Uzun barang astidagi Gulxan oldi bilan sahnada o'ynaldi. Milliy kiyim kiygan o'quvchilar yenik pirqirash va erkin qo'l harakati orqali uzumzorlikda oy nuri astidagi shatxoramlik manzarasini jonliq namoyon qildi. Bu xuddi Tianshan etikidagi molosul shatligini poytaxt Beijingga elib kelgandek bo'ldi. Bundan keyingi Yizu millatining taq nomliq yolg'iz kishilik usulining uslubi o'zgacha oddiy jonliq bo'lib, taq o'g'il qizlarning qaysarligini ifodalab, usulchilarning har bir harakati kishki to'ldi. Agar usulni Xinjianglik o'quvchilarning kishlik turi desak, undaqda Jingju teatri Ding Junshan Tegi dal Beijingliq hamrola ko'rsatgan qaltis mahorat. Sun Qingling Tinishlik Parishtilari Sannat Ömikinin kichik artistleri dümbisigi bayraq qadab sahnagi chiqib, naqshi etish, deklamasiya qilish, harakat qilish, ritmliq bo'lishni ishqa oshirib, Xinjianglik o'quvchilarni bas-basda bo'ynini sozib ko'rishga jalb qildi. Nurg'un bala tunji qitim yaqin orliqda Jingju teatrdan zo'q elib, ko'zni uzmay ko'rdi. Qazaq xalq naqshlaridan larzan sadasi, usullarning qizg'in jushqulligi, she'r deklamatsiya, yosh shahardagi Bingtuan ruhiyiga bo'lgan cho'nqur madiya. Numurlar keyin-keyindan o'rinlandi. Beijingcha uslub bilan Xinjiangcha melodiya sahnada uchrashib, an'anaviy madaniyat bilan yashliqqa yadi kichi bo'yadi yug'urildi. Güzel azim daryo Junghua'a Mediya namlıq kollektiv usul bütün meydan paletini yuqurbanlı kötürdü. Usulçılar mol bədən tili bilən köpxillik bir gəvləşkən Junghua mədəniyetinin heybətli güzel yögümü rəsimini sızıb çıxdı. Səhnə astıda uzaqçı alq sadaları yanrıdı. Birləşmə dostluq paleti işki cəydiki yaşlar ösmürlər orulluğun naxs sadası və təbəssümlamlıq xor bilən ahırlaşdı. Sahnada balalar bir-birinin qolunu tutishdi. Naqshi sadosi sof va samimiy bo'lib, ming chaqirimlik musobadan halqagan do'stlikni yetkizdi. Bu bir maydon yoshlik va san'at birlashma ko'ngil etish faoliyati bir qatimlik madaniyat almashtirish bo'lib qolmay, yana millatlar ittifoqligi jonliq darasi bo'ldi. Tianshan etikidan Paytaxt Beijingcha, ikki joydagi yoshlar o'smirlar jam bo'lish jarayonida tushunishni, do'stlikni cho'nqurlashtirdi. Shundaqlar qalbida vatanni qizg'in suyish, ittifoqlashib olg'a ilgirlash urug'ini teridi. Xuddi birlashma ko'ngil etish faoliyatining riyosatchisi, 90 oylik o'tir darajali kasbiy texnika maktabining o'quvchisi Abdusalom Abdulla aytgandek, "Bugun biz birlikda bir naqshini aytamiz. Ata biz birlikda go'zal vatan qurib chiqamiz."

0: Qadirlik dostlar, əmni avarayda məlumat anladığımız ürümçədə 7-ci ayının 30-cu günü keçirin 7-ci ayının 31-ci günü gündüzgücə hava bulutluq bulub keyin içilədi o temperatura 19-dən 30 Celsiya gradus qıcə. Ürümçədə 7-ci ayının 31-ci günü keçirin 8-ci ayının 1-ci günü gündüzgücə hava ucuq temperatura 21-dən 31 Celsiya gradus qıcə. Ürümçədə 8-ci ayının 1-ci günü keçirin 8-ci ayının 2-ci günü gündüzgücə hava ucuq temperatura 22-dən 35 Celsiya gradus qıcə buludu, şübal şamal çıxıdı. Qadirlik dostlar, əmni Abdunum rayonumuzdakı 16 şəhərinin avaray məlumatını anladımız. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin içilədi temperatura 19-dən 30 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 15-dən 27 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava ucuq temperatura 17-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Qulcirə hava ucuq temperatura 19-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Portalada hava ucuq temperatura 18-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Qırmayda hava bulutluq bulub keyin içilədi, temperatura 23-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Quytunda hava ucuq temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Şeyxanzira hava ucuq bəzli bulutluq, temperatura 20-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Sancira hava ucuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 20-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Qumulda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 22-dən 31 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq bulub keyin içilədi, temperatura 26-dən 37 Celsiya gradus qıcə. Qorlada hava bulutluq, temperatura 23-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava ucuq temperatura 20-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Atışda azraq yağmur yağıb keyin hava içilədi, temperatura 21-dən 36 Celsiya gradus qıcə. Qashqarda azraq yağmur yağıb keyin hava içilədi, temperatura 22-dən 35 Celsiya gradus qıcə. Xotəndə hava bulutluq bulub keyin içilədi, temperatura 21-dən 36 Celsiya gradus qıcə buludu, şübhəl şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlattı.
1: Diqqətinizni markazlaşdırıb avtomobil haydang. Yan telefon oynama. Yol ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
2: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xoshal otlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçən 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzüldü. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beriş salmığı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kelin.

Başlangıçta dostlar katnaşlı niyaz programımızda almış atıda. Dostlar devamlı programımızı katnaşlı taktik kılımız. Bizden yana ihtiyarlıkımız yarım saatten uşuqraq vaxt var dostlar. Vaxt ganimet. Müşü Absalam Saqçı bir pırsatdan paydalanıp dostlarımız. Müşü sökbetimizde işte raksanla buludu. Soradığan sual meseletler bu vaxtı soranlar. Her katılmış dostlarımız sökbet duyguyen çağda a sualım batı ma sualım batı dedi. Ya kumsa katnaş saqçılarımız kemge vaxtı da sualları jığılı kitirdi. Aşı sualınla ne dostlar? Saqlap koygan bulsanla ya ki isanlat bulsa. Telefonlarını epli yazsanla hazır nakh meydanda sizlere məsləhət göstərəyimizə. Onda isə söhbətimizi davamlaşdırırıq dostlar. Bevasitə alış üyümüzdə Ürümçilik Qonan İdarəsi qatnaş başqurış tarmaq ətrəti yuqur sürətlik taşıyol Kazvan çoğun ətrətdən Abdusalam Rəşid Saqçı bilən söhbəti buluvatımız. Yuqur sürətlik taşıyolaq münasibətli Kazvan təbəlikdəki yolu münasibətli qatnaş vəqələrigə və ya ki məlum bir düşünüşünü xalaydığan qalanlardan ötməy atqan məsələlər bolsa otur qoysanlar buldu. Doyin şipin qadan nakh meydan bevasitə göstərişbə. Davamlıq sizlərin təklif qılımız. Çıqıraq taht koyunla. Mühim mezmula

0: Ki bugün keçilərdən səpərə çıxmış deyilən dostlarımız ha.
1: Nəyit yaxşı çöndürüş, təfsili çöndürüş oldu ya.
0: Təfsili oldu ha. Hazır ma 5-ci başlanğıcını aldım qoşluyni daravan degen uçurni səri bulbulu beribdi. Hazır ma taşaw ye sizin avatkiniz nemu bunu bir bayan qıtığan nem demekçi. Bu şu piyada manganlağa amal qızıl çıraqdım amal yok ya. Qızıl çıraqdım mağdik ya bula. Mağ 100 koy şu numar fakan koyupdu. Mə yeşil çıraqdım mağan. O qızıl çıraqdı çıkan ademken yolunun kiri. Bu qanda alıp geti deyip. Emdi bu manda gep. Sizin uyluğunuz nemu degen vaxtı da Meninki maşının yolu, maşınınki yeşil çıraq, men işqi bulduğun yeşil çıraq. Bu vaqtida albatta piyadlarning qizil çıraq bo'ladi, piyadlar to'xtaydi. Lekin piyadlar o'tib qolgan ahvolasida ma yeşil çıraq maşınning yeşil çırığı yandi, men piyadlar bilan hech qarim yo'q deydigan gap yo'q. Adam mo'yimmi, maşinimmi? Yana manda qilishtirmizmi yakaga vaqtida. Shunga A piyadla ötüp qalğaq vallası da siz yana meyli o piyadlanın çırğı qızıl bolsun mu yol qoyumuz.
1: Doğru.
0: Biz adam göş maşın tümür oxşumaydı. Şuna amda mavu minin toğırı de dep kalınızın ötmegen buluşu mümkün. Qatna saxçılarımı programımız kəgatın muşaqtan ait inox çöndürdü. Əgər şunda ayıqval bop qalğaqdı da biz yanılam toxtap yol verimiz dəpə. Şu gəp boyuca Əsl toxtap yol bəygən bolsunuz, düşməydiniz. Qan dabılışının qatı nəzər, əmdə mağmurmuş bu içi bu qapdı. Bunun dəkən dək qat qılasız, daşav yə.
1: Hazırına özdə sayoli, cənubdən şimalığa qızıldağ yolu çıxış eğizdə tosluş eğir deydi, Məhməd Dursun sorabdı sizdən, zikrə girəm, yaxşı mı?
0: Yaxşı mı?
1: Siz çeçiniz nədən alğan, çeçiniz bək yarışıbdı. Məhməd Akam qomu mən birini soğuqlay digən aç çəşniyli.
0: Mədər çəşni tapamazsız mı ki, bu Birdən bir, çünki müşu apamın qusuğudun düşkən vaxtımda müşu zavutun müşunda çıxan mən.
1: Çuçağında müştə boğan.
0: Mən çuçağında müştə boğan zavutun çıxışımda müş çaş batı. Şun bir yerləgin berib çaş almı dəb jümüdüm. Müşu nöl, nöl yeşimdən başlap boğa boğan çaş dey bu.
1: Bu, təbii çaş.
0: Hazırca atıp jürüvatı mən müş çaşını yəmdi. Şuna amda ma çaşını başqa yerdən tapanmaysız. Məvlu takınızı Çaş əpəməkçi olsanız, yaxşı oylapsız. Ləkin, məvlu takınız qubul qılamdı, qınmam. Çünki məvlu takınızın çeçi cıq-cıq vatudu çü.
1: Azır
0: ziyirikdi o cıq-cıq tipu çaşla. Şuna, siz əpərək desiniz mi, maqul dəmdu, deməmdu, ma təxə naməlum.
1: Ma başı qeyva toğır dəbdu mənə. Zöhrə dəmdən çeçi çəklik nusqut ki çaş deydi
0: ona.
1: Şəlyan bəmə çaş, tap qulunmaydı bunu.
0: Doğru ama zavutun çıkışımda müşta çıkıp ya bu çaş. Müşta çaş bilen çıkan ben zavutun.
1: Patni dokuqi zükre edem de.
0: Doğru.
1: Başka laf emek.
0: Kurban ma yan yoli kitap kanıdın ma o... Rüyda terapki mangandır ava depto ha.
1: Ma bir dostumuz bana bir mesele sorup diken. Maşinamdan yıllık tekşürüş vakti 7. ayından 1. günü toşattı. 8. ayından 1. gün demek ki bu 7. ayından 1. günü toşup oldu. Toşattı da bizim siz.
0: Şundakla,
1: şundakla soğurduğumu tanrı toşup kalgan. Hem maşinin 1000 yuendek cereymans var idi. Bu aydan da azraq. Maşinamdan yıllık tekşürüşünü kalamadım. Lekin maşinini kozgatmayı toxtutup koydum. Bunun təsiri bağ mı yok mu? Qancilik vaqtçı yıllıq təkşiriş qıvasan boldu dəbsiz. Maşin iş kimi 17-ci ili 7-ci ayda nopusqa ilinğan dəb. 7-ci aydan burası toşbobdu. Suğurduğunuz mu toşbobdu? Onun ikin maşinanızdan yıllıq təkşirişim toşbobdu. Birinci olub, ama maşininki cərimanısını tölüvitsiz. Onun ikin maşinanızı çoxum suğurdu alırsız. Mecburi suğurdunu çoxum ilişiniz gerek. Onun için maşınınız ne eğer de toş boğan ekvallası da yolu aydab çıksanız bombaydı. Yol katlaş bir hatarlık kanunuğa hılaplık kagan bulsuz. Siz aşı sörgücü maşının birini ilip maşınınız ne aşı şanyankılığa yege sörtüp aparıp şanyankı ilip 10-12 yolu çıksanız oldu cuma.
0: Onda bosa mao Abdüşkür Bey deydu. Cerşi sen tereplenin ki yolu ekvali kandaktu. Bir de begen bosanla deyinken. Anıqçılarımız mı uçur bəsum uşaqda? Qurban danlıqdın ışıqı çüptü da. Lıqqı diken de danlıqdın. Çancan yolları ravan kendeydi o Abdu. Yani İlyas?
2: Yönsi danlı açar.
0: Yönçan, yön malıqında. Əsli zavut.
1: Yönben yönçan.
0: Əsli zavut çaş. Yana chu

0: Карасак фудо да дейдугу маву жылжабан тарапта бириси бир хафу машина нисин каршы өлүнүштү миң батуду жылжабан майкачылаш пунктуна алдыдаки жолда кошумча жолда деди бу кондо буп уе кирип алганду таатыр өлүнүштү миң битипти да нишиң миң батуду демекчикен Тәтүр өлнүштү миң апты бу болмапты бир эскертип койсаңлар болуп тикен ма жол мындак жол деп
1: Үрімчі таксиі Зүхрәді Яшар жан яхшы тудың ла му? Бір әйләнің телефоны қап-қап тікен машинда әкеліп құлығы бәрдім рахмет деді. Мені мақтап қойсаң ла бопты кен Зүхрәді. Краны тихымы жиық, тихымы яхшы қылаттым дейді.
0: Хо, яхшы, ярайсыз, обда іш
1: Ярайсыз.
0: қылдыңыз мана,
1: Сіз үшін дензан қылмыз.
0: Башқаларның қайып қағамышта телефонларына апырып беріп, жайға шылтып алмай, телефондегі нөмірларын өзіңіз езіп алмай, мында көріп, кім кімлерін оны нөмірге деп хатырлап алмай, телефон дәптеріңізге уақытыды. Бәгініңіз яхшы өпті, мүбәрәк болсын.
2: Тяньшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доомаңдыки еңи үйлөр сетилишке башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк согат кылынды. Согат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толук сөз отур мектеп бар. Чоңбазар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Еңи үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87. 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü gününə qədər 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boldu.
3: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobilləri tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kilin.

0: şarkısına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşı mısıla? Şincan Haberler programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 30. günü, Peyşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Altay vilayeti, Ürümçi şehri, Bayınqulun oblasti qatarlıq caylarının qısmen rayonlara da azraq yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin əti kündüz gece hava bulutluq bulup, kiyin eçilip, tövən temperatura 19 selisiya gradus, yukarı temperatura 30 selisiya gradus bulut.
2: Əmdi bu qitimki programımızdan asası məzmunlarını tonuşturmuz.
1: Avtonom rayon sünni aql qoşulgan hərəkətini yuqori orindən alğı sürüb, köp xil qollanış mohiyyətini kengaytirib, raqamlaşdırış, aqıllaşdırış orqalıq kəsibinin dərəcəsini östürüş, xalq turmuşunu yaxşılaş və cəmiyyətni idarə qilishqa quvvət qoşdu.
2: Şinjan yaxşı joy temisidagi Şinjanğa qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhətdə yardım veriş 2026-cı illik baş temalıq körgəzmə fəaliyyəti başlandı.
1: Stansımızdan gayri maddi medeniyet mıraslarından özara örnek gelip yugurup, Cunha medeniyetini kalipten itiraf kılışını küçeyteyli mavzuluk obzori.
2: Devlet yolu 30. liniyesi Lian Yungang Korgas yukarı süratlik taşı yolunun Şinxinxia, Kumul, Tuyuk bölgini özgertip kengaytış kuruluşu tamamlanıp katnaş başlandı.
1: Devlet içindeki en çok neftlik işlep çıkarken Emrah Gazni bir taraf kılıç ponkiti, Şinjan neftlik şirketi neft eliş işkinci zavıtı da işki kırıştırıldı.
2: Avtonom rayon işte yaralanışının aldığını eliş 5 yıllık hareket planını yolga koyup, işte yaralanış hadisesi 100 beriş nispetini küçep tövelletişini nişanladı.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Emdi yeng idiya arqılıq yeng musabiga yetekçilik qılaylı sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Avtonom rayon bu yıldan bu yan mevqeni baylıq üstünlükige qoyub, rəqəmləşdiriş fürsətini çıng tutub, süni aql qoşulğan hərəkətini yuqur orundan alğı sürüb, köp mənbəlik qollanış mühitini kengaytib, rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış bilən kəsibnin dərəcəsini östürüşkə quvvət qoşub, xalq turmuşunu yaxşılab və cəmiyyətni idarə qılıb, yuqur sifətlik tərəqqiyatğa güclük quvvət bəğişlədi. 750 kilovoltluk Ürümçi Şimali Transformator Ponktidin 750 kilovoltluk Çıngı Dağı Transformator Ponktiğici bolğan Ürümçi Çıngı Dağı 2. liniyasına Şinjan Tok 73 besim özgertiş çeklik şirketinin yürüştürüş tekşürüş xadımları yakından buyan adamsız uçkıda avtomatik çarlaş meşgulatı elip bardı. İlgirgeki seliş durğanda liniye çarlaş hizmeti piyada çarlaştın kolda tızgırlanıdığan ademsiz uçkuda çarlaşka özgerdi. Şirketinin yürüştürüş, tekşürüş 6. grupsının başlığı Wang Bo, ademsiz uçkunun süni akıl tekniksinden paydalanıp belgelengen liniye boyunca uçup, yakın arlıqtın yukarı süzüklükte sınığı elip, arqı supının akıl hesaplışı arqılıq liniyedeki kaşılığa avtomatik hüküm kılıdgalıqını tonuşturup mındaqdırı. Her bir bolta, her bir ulanış noktasını bir-birlep tekşürümüz. Hizmet salmaqımız nahayti zor. Akıl supıda hesaplap liniye çarlaş hizmetinin ünümünü tekimi aşırdıq. Şinjan'ın yeri kən, tokiyat güzüş liniyası uzun. Devlet elektr tori Şinjan elektr energiya çeklik şirketi sahədki ağırıq noktalarını həl qiliş üçün bultur 10 ayda adamsız uçku çarlap toplağan sürətini pərqləndirişdə hesablaş usulü ötkiligən məxsus hücum qiliş xizmətini başladı. Növətdə, tokiyat güzüş liniyasırki kəmtüklükni hesablaş usulü modelədən 88-ni yenilab mükəmməlləşdürüb, 110 kilovoltluqdan 750 kilovoltluqçı bolğan tokiyat güzüş liniyasirə köləmlik qollanışını əməlgə aşırdı. Dövlət elektr tori Çincan elektr energiya çəklik şirkti adamsız uçquda çarlaş mərqizinin məxsus məsuli yau-yau mundaqdırı. 7 aydan buyan kəmtüklükni pərqləndiriş bayqaş nisbəti, toğrılıq nisbəti 90%-dən yuqarı bolub atqanlıqdan çertyoj təkşürüş xizmət miqdarımız 97%-dən köprək azayıb, xizmət ünümümüz körnərlik açdı. Avtonom rayon bu yıl Avtonom rayonunun süni

0: Aql qoşulğan hərəkətini alğa sürüşdiki 2026-cı illik xizmet mühim nöqtəsini elan qılıb, vəzifə tizimlikini aydınlaşdırıb, məxsus xamçut məbləği ajratıb, süni aql nöqtəlik türlərini əməliləşdirişni qolladı. Sancıdaki 1 milyon 700 min mu rəqəmlik etizna yan telefonda yer başquruş işqa aşırılıb, mobeşi tənərxi tecəlib, ünüm 300 yuan aşırıldı. Şərqi Cunğar Tianqi Energiya Çəklik Şirkti Cənubi Üstü Ocuq Kani dünya boyunca kölümü ən çoğun şopırsız həydəb məşğulat qılış ülgü bazısı bərpa qılıb, kanıq işlətilədən 243 şopırsız yük avtomobilada məşğulat qılışını daimliq qanat yaydırdı. Növətdə, Atonum rayon boyunca süni əqilinin əməli qolunuluş orni 100-dən aşdı. Atonom rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti yenilik yaratış və yuqri texnika tərəqqiyyatı başqarmasının muavin başlığı Liu Ming 15-ci 5 yıl məzgilədə Atonom rayon süni əqil qoşulğan hərəkətini tez yolğa qoyub, süni əqil bilən kəsib tərəqqiyyatı, mədəniyyət qurulışı, xəliq turmuşunu kapalətləndiriş, cəmiyyətini idarə qilişini birləşdirişini kücəyitib, qollanış mühiti bilən təminləş, qollanışını kengəyitib, hər sahə türlük kəsiblərgə, hər tərəfləmə küç qoşulğanlıqını büldürüb mündaqdırı. Süni əqil kəsbi mislisiz tərəqqiyyat pürüstəgi erişdi. Hesablaş küçünün ulanı sicil puxtılab, qollanış mühitini kengaytib, kəsb tərəqqiyyatı ekologiyasını təqamullaşdırıb, süni əqilinin energiya baylıqı, zamanvi yezi igiliki, çeqra halqıqan soda qatarlıq əvzəl kəsblər bilən çoğunqır yuğurlışıqı türtkü bolub, kəsblərinin tipini özgərdiş, dərəcəsini özdürüşünü ilgiri sürümüz.
1: Stansımız xəbri. Şinjanni mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışda mol nəticələr qolğa gəldi. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları texmu culalandı. Mədəniyyət və Səyahət Ministerliqi, Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Xalq Hökuməti, Şinjan İşləb Çıxırış Quruluş Bingtəni birləşib baş bulub oyuşturğan Şinjan Yaxşıcay Temizdiki, Şinjanğa qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhəti yardım veriş 2026-cı illik baş temalıq körgəzmə fəaliyyəti Bugün çüştüm burun Şeyxənzi şəhərdi başlandı. Məmləkətli Xalq Qurultu Daimi Komitetinin muavin başlıqı Şöhrət Zakir fəaliyyətinin başlanğanlığını cakarladı. Atanım Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Atanım Rayonluq rəisi Erkin Tuniyaz, Mədəniyyət və Səyahət Ministerliqinin muavin ministeri, Dövlət Mədəniyyət Yadigarlıqları İdarəsinin başlıqı Rau Çön, Avtonom rayonunun muavin reisi Bingtuan'ın Sılın Yuan'ı Şöbin təbrik sözü kıldı. Erkin Tuniyaz təbrik sözde rehberler ve aziz mihmallarını kızgın karşı aldı. Mədəniyyət ve Səyahət Ministerliği hem de Şinjan'ı yardım berivatqan ölkü şehirlerinin uzaqtın buyan Şinjan kısmetiki köngül bölgerliki, kolluqallıki ve yardım bergerlikiye samimi rahmet etti. O mundaq dedi. Partiya 18-ci qurultaydın buyan, yoldaş Xi Jinping yadroluqdiki Partiya Mərkizi Komitetinin küşlük rəhbərliki də və köngül bölüşü ғəmxorluq qılışı da Şinjan yeni dəvirdiki partiyanın Şinjanlı idarı qılış tədbirini toluq dəlcayıda umumi yüzlük zıçıllaşdırıb, Cunxua millet ortaq gəvdisi eyni müstəkəmləşini asası liniyə qılışdı çıngdırıb, 5 çoğun strategiyalik orun bekitmisini közləb, ər millet kadrları və ammasını ittifaqlaşdırıb və yedək. Cəsarət bilən ilgirləb, Tianşanın canıb şimalıda cəmiyyət inaq muqum bolğan, xəliq xatırcam yaşaydıqan, xuşal xuram işləydiqan avad mənzirini barlıqı kəltürdü. Şinjan Yaxşıcay temisidiki, Şinjanğı qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhəti yardım veriş baş temalıq körgəzmə fəaliyyəti 2021-ci ildən başlayıb uda 6 növbət ötküzülüb, mol nəticələr qolğa kilib, təsir dairəsi kengəyib, Şinjanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışını çoğunqır əməldə körüstüş, Cunxua milleti ortaq gəvdisi eyni obrazlıq təsirlik, önümlük müstəkəmləş, millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurlışını ilgir sürüşdiki, Kursluq fəaliyyətki aylandı. Bu qıtımlıq fəaliyyətini fırsat deyip bilip, qeyrindaş ölkü şəhərlər bilən mədəniyyət almaşdırışını sıcıl çoğunqırlaşdırıb, qeyri maddi mədəniyyət mirasları arqalıq, Şinjan hikayesini yaxşı sözləb, Cunxua mədəniyyətini əməli boyum, əməli mənzirə, əməli iş arqalıq kişilər qəlbigi çoğunqır sındırıb, onun şallıq dəvr nurunu texmu culalandırmız. faaliyet meydanı

0: sənət şəkli özgəcə mədəniyyət uçqullarını hasıl qılı. Nəxməydəndəki tamaşıbın Wang Xintong mündaqdırı. Menəcə, Beycanın teyir qurcaq oyunu bilən Şincanın bu qeyri-maddi mədəniyyət mirasları nahayti yaxşı yuğurulubdu. Bunundan nahayti yenilik his qıldım. Bu şəkildəki oyunu görüb, qeyri-maddi mədəniyyət miraslarına teyxmü qızıqıb qaldım. Onlarını teyxmü düşən güm kəldi. Bu növətlik pahaliyyətdə səhni körgidin tinç halətdiki körgəzmi gecə bütün cəryanıqa yuğurluş bilən billi ötüş ideyəsi sandırıldı. Körgəzmi zarada köpxil şəkildə rayon halqıqan qeyri-maddi mədəniyyət mirasları mədəniyyətinin uçuruşi və yuğurluşi namayan qılınıb, ən-ənvi qeyri-maddi mədəniyyət miraslarının rayon çəklimisi buzub taşlanıb, yepyeni hayati küçük qozğıtılı. Jöjang ülkesi bilen Aqsu vilayatining birleşme körgezme rayonida körgezme kılıngan Shuzhou dehqanlar resimleri ve Dolan dehqanlar resimleri de Janubi Jongo'nun güzelliği bilen Şinjan'ın jushqulligi bir-biriga hüsn qo'shdi. Jöjang ülkesinin gayri maddi medeniyet mirası türi Jiaxing uçak resimlerinin vekillik varisi Zhou Shengbo muhbirga bu qitimki faaliyet üçün Şinjan amili yuğurulgan Ocaq rəsim əsərini icat qılğanlıqını eytib mındaqdırı. Ocaq sızılğan hər bir parça rəsim oxşumğan məniyi iyə. Rəsimdiki onar millətlər ittifaqlıqıqa, qarlaylısı Şincan xalqının eygilməz sunmaz ruhiqa vəkillik qılıdı. Ocaq rəsimimdiki xuşallıq və bəxtini Şincanğı elib gelib, Şincan xalqının illik mihri muhabbətgə çömüşü, yıl boyu işlerinin yaxşı bolışıqa tiləkdaşlıq büldürdüm. Şundaqla, muşundaq pahaliyyat arqılıq, oxşumğan caylardaki qeyri-maddi mədəniyyat miraslarının varisları bilən özra pikir almaşdırış, ögün işini ümit qılımən.
1: Əmdi, stansımızdan qeyri-maddi mədəniyyat miraslarının özra örnək elib, yuğurub, cunğuqa mədəniyyatini, qəlibdən itiraf qılışını küçəyteyli mavzoluq obzorunu anlatımız. Qeyri-maddi mədəniyyat mirasları, cunğuqa münəvvər ənənvi mədəniyyatının mühim tərkibi qısmı. Jonghua mədəniyyətini davamlaşdırış və onun varislik qilishinin canlıq dəlili. Millətlərinin hissiyatını tutaşdırış, dövlətinin birlikini saqlaşının mühim asası. Bu növətlik Şincanğa qeyri-maddi mədəniyyət mirasları cəhəti yardım veriş, başdemilik körgəzmi fəaliyyətində, körgəzmi rayonlarını ortaq təsis qilish, maharət sənətini ortaq yaratış arqılıq, rayon xalqığan mədəniyyət almaşdırış süpsi bərpa qılınıb, hər qaysı millətlərinin mədəniyyətdə öz ara örnək elib yuğurluşu, canlıq əməldi göstərildi. Beycinin teri qorçaq oyunu bilən 12 muqam, Jöjangning dehqonlar rasmlari bilan Shinjangning dehqonlar rasmlari bir-biriga o'sin qo'shdi. O'xshimagan rayonlardagi g'ayri-moddiy madaniyat miroslari varislari qo'l tutishib ijod qilib, madaniyatning yug'urilishini amalda ko'rsatib, his qilg'il bo'ladigan jonliq amaliyatga aylantirdi. Shinjang yaxshi joy madaniyat markasini sijil jilolandirib, turlik g'ayri-moddiy madaniyat miroslarini almashtirish, ham turtki bo'lish orqali joylarning madaniyat orligini sijil yaqinlashtirib, madaniyatni qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini obrazlik, ta'sirlik, unumlik mustahkamlaydi.
0: Stansimiz xabari Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yaqinda tekshirib tadqiq qilish guruhini boshlab Qashqar viloyatining Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastining Ili Qozoq avtonom oblastiga berib, port, davlat darvozasi, bog'chi rayoni, korxona, nuqtalik tur qurilishi naq maydoni qatorliq joylarda tijorat, savdo muhitini sijil a'lolashtirib, fuqaroviy egilikning yuqori sifatlik taraqqiyotini ilgari surishni cho'radab, maxsus temada tekshirib tadqiq qildi. O, munularını təkliri. Baş Şuji Xi Jinpingnin fuqaroviy egilikni tərəqqi qıldırış və ticarət savdo mühitini əlalaşdırış toğrusidagi muhim bayanlarını çoğunqur özləşdirib, partiya mərkəzi komitetinin tədbir orulaşdırması və avtonom rayonluq partiya komitetinin xizmət orulaşdırışını izcillaşdırıb, əməliləşdirib, Jonghua Xalq Cumhuriyetinin fuqaroviy egilikni ilgiri sürüş qanuni. Şinjang Uyğur Avtonom rayonunun ticaret savdo muhitini əlalaşdırış nizamını umumyüzlük izcillaşdırış yolğa qoyuşunu həqiqi çın tutub, fuqaroviy egilikning tərəqqi qilib zor yeşini özüksiz ilgiri sürüb, Şinjangning yuqori sifatlik tərəqqiyatı

0: ölçüşünü əməlgə aşırıb, yol əhvali xəvib xətərgə aldın hökum qılıb, şoförlər və yolçularqa bir xətər yol yürüş mühiti hazırlaymız. Bu türdə 2023-ci ilə 13-ci ayda quruluş başlanğandan bu yanqı 2 ildən köprək vaqtda yol qatlıq detallarının dərəcəsi östürülüblə qalmay, yana bütün liniyadakı mülazimət rayonlarının mülazimət süpüti östürüldü. Növbətdə bütün liniyadakı 12 mülazimət rayonuna toq qaçılaş əsliyəsinin 80-i, keç gündüz ticarət qıldığan may qaçılaş, qaz qaçılaş punktidən 12-si orunlaşdırıldı. 8-ci ayının 10-ci günü yana toq qaçılaş mülazimeti bilan toluq qaplash ishqa oshiriladi. Har qaysi mülazimet rayonları yana toqtalğı o'rnini kengaytirib, yurishlik asliyalarning darajasini o'stirib, shoferlar oilasini ko'paytirib, ta'sis qilib, bo'rondan mudofiyalanish rishatkisi, neytral suv aylanish tizimini yurishlashtirib, qurib, shoferlar yo'lovchilarning safarga chiqish ta'siratini har taraflama a'lolashtirdi. Qumul şəhərlik qatnaş transport idarəsi partiya komitetinin şujisi, idarının muavin başlığı Wang Yutao türdə qatnaş başlaşının liniya boyudiki ixtisad cəmiyyət tərəqiyyatıqı nisbətən muhim əhmiyyətki iyi ikkəllikini bildirib mündaq dedi. Universal qatnaş və aqıl sistemini takamillaşdırıb, yuqarı sürətlik taş yol bilən tömür yol, dövlət, ölkə qol liniyalarını yuçıqsız cipsilaşdırıb, taş yol, tömür yol birləşmə transport toru və Şincanın kömürünü sırtıq toşuyduğun asasi qol yol toru bərpa qılışını tizlətişki paydalıq. Şunun bilən bilə, bu tür Şərq Şincan sayahat koridorunu tutaşdırıb, Çigra içindeki sayahat menziri noktalarını ünümlük tutaştırıp, yol doğru mülazimet əsliyhəlerinin dərəcəsini östürüp, Şincan katnışı yakşı diyen mülazimet markasını umumi yüzlük cülalandırıp, Şincan'ı kırıp çıkılan taş yol asası yolunun katnış ıhtıdarını əsirləb aşırıdı.
1: Stansımız muhbiri Cu Yüzyıl'ın xəbər qıludu. Jongu Neft Tabii Gaz Guruhi Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş 2-ci Zavudunun 81-ci numurluq Tabii Gaz Bir Tərəf Qılış Punktinin iqtidarını yuqarı götürüb, özgərtiş türü bugün rəsmi işqi kirişdirildi. Punktiki yendun qurulğan künge 1 milyon 500 min kubmetr Tabii Gaz Bir Tərəf Qılış boyuca sovutuş qurulması 15 gün muqim sınaq qılıb yürüştürüş arqılıq umum yüzlik işqi kirişdirildi. Punktning neftlik ishlab chiqargan hamroh gazni kundalik bartaraf qilish iqtidori 2 million 500 ming kubmetrga yetmaslikdan eshib 3 million 900 ming kubmetrga yetib, tabiiy gaz bartaraf qilish punktining ko'lami g'arbi shimoldagi eng cho'ng bo'lishdan mamlakat ichidagi eng cho'ng bo'lishga ko'tarildi. Hamroh gaz deganimiz neft olganda yer ostidan bir vaqtda chiqqan tabiiy gazni ko'rsatadi. Jongu Neft Tabii Gaz Guruhi Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş 2-ci Zavudi Tabii Gaz Bir Tərəf Qılış Punktinin başlığı Wang Bin əhval tonuşdurub mundaq dedi. Hamroh gazni bir tərəf qılğandan keyin tərkibiki güngürt, şuylu nuqtisi, tinglu nuqtisidən ibarət 3 körsətkiç dövlətinin birinci türdəki gaz çıxırış ölçümüge yetib, havağı çıxırıb etdiğən hamroh gaz 30 milyon kubmetr. Karbon 4585.6 tonna azayıp, muhit qoğdaş önümü körnərlik boldi. Jongu Neft Tabii Gaz Guruhi Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş 2-ci Zavudi Partiya Komitetinin əzası Zavudnun muavin başlığı Ni Xiaolong iqtidarını yuqur götürüb özgərtiş türüdə sovutuş qurulmasını yeğindin qurğandın başqa, yana Aqıl Punkit Zavud qurulışı elib barğalıqını tonuşdurub mındaqdini. Gaz təsvir hasıl qılış texnikisini kirgözüb, lazer nurluq üskünü arqılıq, metanını təkşürüb, ölçəşini mükəmməlləşdirib, aqıl, bixətərlik qalpıqı, çarlaş, təkşürüş maşına adımını umumlaşdırıb, bütün rayon boyca sezirğən, adam bilən maşına maslışırğən, strolluq mudafiya tori bərpa qılıb, sallıq məlumat arqılıq, yürüş durulğən aqıl punkit zavuduğa qarab puxta qədəm taşladıq.
0: İstansımız muhbiri Cu Yözün xəbər qılıdı. Qərbnin qazını şərqi yetküzüş, 2-ci, 3-ci liniyası, Kəngsay turubu yolu quruluşunun 2-ci numarlıq toneli 7-ci ayının 28-ci günü tutaşdırıldı. Qərbnin qazını şərqi yetküzüş, 2-ci, 3-ci liniyası, Kəngsay turubu quruluşu, dövlətimizin qərbi qısmının energiya yetküzüşdiki açqışlıq tızgırlındıqan noxtuluq quruluş. Şundakla gaz menbe orunu bilen devletimizin otura şarkı kısmındaki gazı işiltiş bazlarını tutaştırdığın yadroluk boğuz. Mühim yol. Bu kuruluşta 2023 yılı 10. ayının 15. günü kuruluş başlanan olup, asaslıklı tonel kuruluşu, liniye ve ponkit meydan kuruluşu Katarlı kuruluş türlerini öz içine alıdı. Bunun için de tonel kuruluşta tağ tonelden cemi 4 yasılıdı. Umumi uzunluğu 23.147 kilometre kilodu. Devlet turubu toru goroyi, gerbi kısım turubu yolu şirketi Kengsay Bölüktür'nün icraiye muavun direktörü Liu Fuhu muhbirga. Bu kıtım tutaştırılan 2. numaralı tonelinin umumi uzunluğu 4236 metre kilodu kalıqını eğitim mandak dedi. Beton koyuş üner senetini alalaştırıp, məksus beton koyuş süpsi yasap, Kizish mashinasida uda qizib, orqa safda masqadamda betonni qaturishni ishqa oshirib, tonel qizish jarayonidagi yo'chiqni vaqtida to'ldirib, yer qatlimi va yer yuzining o'ltirishib ketishini unumli tizginlab, qorishimi tog' jinslari qurilmasini mustahkamladik. Ham uzun tonel qurilishda beton qo'yish, qurilish muddatini cheklab qo'yishda qiyin masalani hal qildik. Ham tonel gavdasining Sudun müdafiyeliniş iktidarını östürüp, tonel torubu birliki ve etraftaki koruşumu takcınıslarının tiz sürette mustahkem gövde şekillendirişini emelge aşurduk. Nöbette Garip'nin gazını şarkı yetkiziş, ikinci, üçüncü liniyesi, Kengsay torubu yolu kuruluşunun 66% tamamlandı. Liu Fuhu mındak dedi. Kuruluş umumiyüzlük fütüb işgı kırıştırılgen deyken, Garip'nin gazını şarkı yetküzüş turubu torunun gaz bilen təmirleş mokumluğu ve ciddi taqabül turuşta təmirleşki kapatatlı kılıç seviyyası körünerlik üsüdü. Şunun bilen bile kuruluş Şincan'ın baylıq əvzellikini ixtisadi tərəqiyyat əvzellikki aylandırıp, yerliknin ul əsliyə kuruluşu ve kəsib dərəcisini östürüşkü türtükü bulup, bütün memleketinin yukarı süpətlik tərəqiyyatı, koş karbon nişanını əməliyleştirişke yeşil kuvvet koşudu.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıldı. Avtonom rayon yakında Jongu Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonu biotibbi dorigerlik bütün kesit zincirinin uçuk icadi terakkiyatını kullaş doğrusudaki birkaç tedbirini uttırığa çıkarıp biotibbi dorigerliki terakkiyatının yeni kuvvetini her tarafıma canlandırdı. Biotibbi dorigerlikni zor küş bilen terakki kıldırış, Avtonom rayonunun yeğindin gülünü vatkan strategiyelik kesiplerini yetiştiriş zor aytıştaki noktalık yönelişinin biri. Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonuna Şinjan'daki 70%'ın köp biotibbi dorigerlik karxanası toplanıp, yaxşı kesip asasını hazırlayan. Bu qitim oturgı çıkırılgan tedbir Erkin Soda Sınaq rayonu tesis kılıngandan bu yankı tunci kesip zincirini toplaştırıp yenilik yaratış tedbiri bulup biotibbi dorigerliki bütün kesip zincirinin ucuq icadi tərəqiyyatı küç qoşuş çöyür edilip ticaret sodu muhiti, tədqiqatta yenilik yaratış, xalqara tərəqiyyat, məhsulat tonuşturuş, amil kapalıdıdan ibarət 5 cəhətdə 19 türlük konkret tedbir oturgu qoyuldu. Avtonom rayonluq Sodi İşleri Nazareti Erkin Soda Sınaq rayonu tüzümdə yeğenliq yaratış başqarımızının muavin başlığı Wang Hongjie mündaqdırı. Küşünü mərkəzləşdirib, biotibbi dorigerliki yadroluq texnikisi da ötkəlgə hücum qılıb, Avtonom rayon dərəcilik çoğun-çoğun pən texnika türünü uğurlaşdırıb yolğa qoyumuz. Bir bəlbağ, bir yol xalqara tibbi dorigerliki həmkarlıqını paal çoğunqırlaşdırıb, xalqara tibbi dorigerliki almaşdırış süpsi bərbaqlımız. Biotibbi dora məhsulatlarını əməliyləşdiriş, kenayçini tez edib, cungi doru özümliklerini ölçəmləşdirib, özdürüş bazısı bərbaqlıb, Erkin Soda Sınaq rayonunun özgicə dora və davalış üskünlərini işletiş, tonuşduruş mündəricisini turğuzub, Şincan Erkin Soda Sınaq rayonunun biotibbi dorigerlikini yuqarı süpətlik ecvetiş, tərəqi qıldırışıqa hər tərəfləmə küç qoşumuz. Wang Hongjie, biotibbi dorigerliki uzak devrilik, yukarı selinma, küşlük nazaret kılış, başkuruş katarlık olahidliklerge iyi bulup, kesip terakiyatı köp tarmakla maslışçıga ihtiyaclık ikerliki. Tedbirde tamizna sahiye sağlamlıq, doğru nazaret qilish, başqurish, pen texnika, sodi işleri qatarlıq 20 nece tarmaqdan siyasi toplanıp, biotibbi doğrugarlıqı terikçilik.

Hürmet Radio Onluqçıla, Tən Tərbiyə və Sağlamlıq proqramımızını yaxdırıb anışınlarını qarşıladımız. Mən Riyasetçi Daniyar Mahmud. Ana proqramımızda başlayıb getdiq anlıqçılarımızın ki, proqramımızda orınlaşdırılğan məsmullarını anlıqaş, yana dağındıq proqramımızda qatnışıb uçurlan yollab duruşunu qızğın qarşarımız, ərqəsi yol biləkləri də kitbağın dostlarımız yollanın ki, əhvallardan, qaz maylanın ki, uçurlardan cünaqla tən tərbiyə çeyni qız saqlamlıqı boğan, ait boğan məsmullarını yollab duruşunlan qızğın qarşarımız, 5-in sıpımızın numarı XG1074FM. Hoş dostlar, ondaqda aldı bilən biz, Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük hava raydın məlumatıqa diqqət qıbaqsaq. Ürümçirə bugün keçədən ət gündüz keçə hava bulutunub kin içilidi. Yuqır temperatura 30 Celsiya gradus, tuan temperatura 19 Celsiya gradus buludu, şübal şamal çıxıdı. Ət keçədən 8-ci aydan 1-ci günü gündüz keçə Ürümçirə hava uçuq bulub, yuqır temperatura 31 Celsiya gradus, tuan temperatura 21 Celsiya gradus buludu, şübal şamal çıxıdı. 8-ci ayının 1-ci günü keçədən 2-ci günü gündüz keçə Ürümçidə hava uçuq olub, yuqır temperatura 35 Celsiya gradus, tuan temperatura 22 Celsiya gradus buludu, şübal şamal çıxıdı. Demək, bir neçə günmüş salqın hölü yığınlıq hava raydan kin, əmdə əti keçdən başlayıb Ürümçidə hava yəni astasta ısıqa başlayırken, yuqır temperatura 35 Celsiya gradusqa çıxırken dostlar. Şuna, şu sırtlağı çıkan çağda ısık ütüp gelişinin olduğunu iliş tatbarlarını yaxşı işleyli. Amal olsa imkan var mı şu közeyneklerini takab, şepkilerini kiyip hanım kızırımız, şu aptatını saklanış melhemlerini sürüp digendik. Onun başka bulup mu şu yaşanganla, küçük balla, amal var mı şu çın küçüştükmüş ısık vaxtlarda sırtlağı çıkmağın basaq. Su doluqlaşıq mı çokum dikkat kılaylı. Dostlarımız, Müşah havarayı özgürüşüge her vaqt dikkat tutuşanlarını alaydı əskertimiz. Bana programımız başlayıp lan dostlarımızın uçurla yedip gelişki başlayıp da anlıqçılarımızını kızgın karşalımız, Kuça taksi hoşgepsiz karşalımız, Kuça din yol xavri, Kuça, Konuşer, Xalıq yolu qaribdin şerakta, Küsen tar kucunun aldıda maşıla köp dostluş barib de, Kuçarki dostlarımız paylanıp qağaysla. Badam taksi hoşgepsiz karşalımız, Yəkən 4-ci yəsliyinin aldıdın Səydadöy tərəbki qarabmanğın yönüşdə maşıla bək köp dostluş yox dəbdə. Yəkənik dostlarımız paylanıp qağaysla. İlgar malım hoşgepsiz karşalımız, Kəlgən qadımınız ki mübarek bolsun, Səhər bulbuladımız siz hoşgepsiz karşalımız, Ayşem gülədimiz siz hoşgepsiz karşalımız, Onunun başqı, yəni qaraydıqan bolsa, Alımcan, Say yolu cənibdən şimal qarabmanğın yönüşdə maşıla səl köpürək dəbdə. Onlar da yollarının ki əhvalları qarabaq ilə tosılğan yol biləklərinin ki əhvalları qa. İhtibaq yollarda maşınla köpkən dostlar, ihtibaq yollarda kitbağın dostlarımız diqqət qılğa istəyir ki, mən bayam ki keçə ihtibaq yolunun ki şərq qarabmanğa yönüşdə maşınla normal, alayda tosılış əhvali yox de. Əmdə hazırının ki özür qandaq ihtibaq yolunun ki uçurları. Əni qaudu xəritisi ki qarsaq hazır noxtuluqmuş tauzcan tərəflə, parlaq tərəflərdə maşınla səl köpürəkkən. Andın Davan şimali yolu da maşınla sel köpürekken, Jongwen kutisi, Minhua kutisi müştereplerde bu maşınla köpken. Onun deyinkin karaydığım olsak, Yuejingay kutisi de bu maşınla köpken, Yan'an yolları da bu maşınla sel köpürekken dostlar. Yani karaydığım olsak, Shishangdu, Gaujia, Shishan yolu kütürmü köreki muşu tarafta bu maşınla sel köpürekken dostlar. Suju şarkı kutisinin ki koşumcu yolları da bu maşınla köpken, Muşu yol biləklərdə kitib ağan dostlarımız bir xətərlikə alayıda diqqət qılığa islə. Abdurimcan əpəndi müxşikəbsiz qarşalımız Qaşqar şəhərinin ayrıdırım yollarıda qoşunuşdu maşıla köplikin tosluş yox dəbdir əhməd. Abdu əpəndi müxşikəbsiz ərlər valibol birləşmə müsabıqsirə dövlətimiz komandisi 8 kişilik komandı qatardın çıqalmıdiyə qatarlı xəbərlərinin təpsilatını anla islə. Proqramımızdan davamıda tavuz seti olğanda tavuzunun avazını anlıb qandıq parıqlandırış gerek. Sıxını yandırıp, öllük nəyidəşdə birinci

Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga tantarbiya xabarlari bo'lsin. Jaoshington 2-ga qarshi 6 natija bilan Deng Jingxuini yengib, Sinok Shanghai ustalar musobaqasining 8 kishilik mohiri qatoriga kirdi. 7-oyning 29-chi kuni kechda Sinok Shanghai ustalar musobaqasining 8 kishilik mohir qatoriga kirish hal qilgich musobaqasida Jaoshington 2-ga qarshi 6 natija bilan Deng Jingxuini yengib, uda 2 yil 8 kishilik mohir qatoriga kirdi. Bütün meydan müsabıqıda Jaoshington 3-6-tekte 100'den yukarı, 3-6-tekte 50'den yukarı numarığı. Deng Jingxui 2-6-tekte 100'den yukarı numarığı erişti. Müsabıqıda Jaoshington oda 5 növet tutup bir vasıtı müsabıqı noktasıgı erişti. 6-cı növette Deng Jingxui 2-6-tekte 103 numarı elip tuttu. 7-cı növette Deng Jingxui 147 numarı erişkı tırıştı yu 113 numarıda toxtap kaldı. 8-ci növətdə Jaoshington 2-6-təkdə 100 numar elib qalbı qıldı. Bu, Jaoshington'nın oda 2 yıl bu meydanda Deng Jingxuini şallı bitişi hesablanıdı. Bulturqı Shanghai ustala musabıqısının çare kəlqılğış musabıqısı da Jaoshington 1-ge qarşı 6 nəticə bilən Deng Jingxuini yengen. Yerim əlqılğış musabıqıda o Kairin Wilson'ı tənkilənməgən. Musabıqı kün tərtibigi asasən, kiyinki aylanma musabıqıda Jaoshington ne

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günə keçən 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyəli avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kelin.

мусабақсыны ақырлаштырды. Бұныңдан бір күн бұрынғы түнжі айланмы мусабақыда Ван Шинью түнжі нөбетті үш қитімдіқ номырыны қайтыр өліп, әң ақырда 6-ке қаршы 7-ті. 3-ке қаршы 6 нәтижі білән шу ерлік салахет мусабақсыдан шыққан Махир Пари ханы еңіп, Шимали Америка қаттық мейдан мусабақы пәсілдікі яқшы башынышны қолғы келтіргенді. Hürmetli radio dinleyicileri, diqqətinizə davamlıq tən tərbiyə xəbərləri bolsun. Şanqan qılışbazlıq dünya lövhə təlişiş müsabiqəsi rə dövlətimiz ayollar osma qılış komandası kümüş medalğa erişib, komandanın dünya lövhə təlişiş müsabiqəsindəki ən yaxşı nəticəsi ilə tanınışdı. 7-nji ayın 29-njı günü ötkizilgen qılışbazlıq dünya lövhə təlişiş müsabiqəsinin ayollar qılışbazlıq kollektiv müsabiqəsi rə dövlətimiz komandası 41-də 45 bulub, Vengriya komandasına uturub qoyub Kümüş medalga erişib, bu turda dövlətimiz komandasının 2003-cü illik dünya lövhə təlişiş müsabiqəsi rə kümüş medalga erişdik tarixdiki ən yaxşı nəticəsi bilən tanışdı. Pənçimiyo, Rao Xueyi, Zhang Xinyi və Wei Jiayiladan təşkilləngən dövlətimiz komandası halqılğış müsabiqədə güclük rəqabətçi Vengriya komandası bilən müsabiqələşdi. 17 yaşlıq kiçik Mahir Pənçimiyo aldı bilən meydanğa çıxdı. O, Nait Tezla musabıqa halitdiki kirib, Tunc meydan dövlətimiz komandasının 2-ki qarşı 5 nəticə bilən üstünlikni igilişigə yardan bədi. Arqıdan meydanğa çıqqan Rao Xueyinin ifadəsimi Naiti yaxşı bulub, nomorini 3-ki qarşı 10-qı yetkizdi. Amma 3-cü meydanda vəziyyətdə tuyuqsız özgürüş boldi. Vengriya mahiri Suci küşlik qaytırma sərbi bədi. Zhang Xinyi taqabıl turuş jarayanında o da nomorda ketkizib qoydi. Bunun bilan qarşı tərəf nomorda işib ketdi. Keyingi musobaqada dövlətimiz komandası izchil nomor elishqa urindi. 9-nji meydanda Rao Xueyi nomor elib musobaqani oxirlashtirishqa mas'ul bo'ldi. U uda qaltis hujum qilib nomorni 41-da 44-ga yetkizdi. Biroq afsunlarli qolda eng oxirida olqiliq qilishni yaxshi bir taraf qila olmay qoldi. Dövlətimiz komandası oxirida 41-da 45 bo'lib uturib qo'ydi. Gerçi чемпион бола алмаган болсун, амма бу яшлардан ташкилланган аяллар осмы кылыш командасы 2003 жылдан кийинки дүйнө лавха талашыш мусабакасындагы эң жакшы натыйжаны жаратты. Дүйнө лавха талашыш мусабакасындагы бу көмүш медаль бу яш команданын ишенисин ашырды. Бу жылкы Азия тенеркет мусабакасы тилге илинганда команда азалары ишенисинин күчлүк экенин билдирди. Пан Чимио ундак деди. Osiyo tanarkat musobaqasida mayli shaxslar to'y yoki kollektiv turdi bo'lsin, hammaylan chempionlikni elish uchun tirishimiz. Biz bu qitim dunyo lavha talashish musobaqasida ikkinchilikka erishdik. Jangvorligimiz urg'idi. Bu bir musobaqa faslining oxirlashishi. Shundoqla bizning yangi boshlanishimiz.

Uşu tavu siyiş emdi aldın tallaş dep oylaymız. Lekim uşu ısıqını yandırıp öllük neydeşti birinci orunda turduğun biyibe. Yanılan uşu dungu akken dostla. Yani takiye kavisi biz dep gelvatkan takiye kava. Yaz pesli del soluk meyvelen yeydiğen yakşı meskil. Bayan biz dep etkendek şu tavuz, qoğun, üzüm, şaptol digendek. Muştaq meyvelen emdi yeyimiz. Emdi uşu soluk meyvele tılgı elinsila. Nurgun kişilerin ki kalısığa bayan biz digendek müşü tavuz geldi. Ama biz emde yukarıda tavuzun ki bir kançı paraklandırış usullarını sözləp etdik. Tövende biz sözləməkçi boğan öllük neydeşte birinci orunda turduğun müşü suluq meyvelerin içindeki yaxşı meyve hesablandığın dungwa. Yani biz daim tepkili atkan təkiye kava. Dungwa'nın ki ısıqını yandırış, səhər qaytırış, bəlğəmini boşduş qatarlıq, doğruluq rolu var. Bulub mu, yaz fəsildə istimal qılışqa intayın maskelidir. Dungwa'nı köp yiyiş, yaz fəsildə su tuluqlaşıda intayın muyum. Çünki dungwa'nın ki su tərkibi 96% giydidir. O, yaxsız, asan həzim bulunduğun bulub, ısıqını yandırıb, ıssızlıqını qandırışdı ki, esil məhsulatı hesablanıdır. Onun üstüge dungwa tərkibidə vitamin C bir qədər köp, kali miqdarı yuqarı, ısıqlıq miqdarı tövən. Şuna o semizlik, yuqır qan besim, börek kesili və suluq ışıq bimarlarının ən yaxşı yeməkdiki hesablanıdır. Tötxil kişiləgə meyvələni tallıb yeyiş əskərdilidir. Әмді біз ұзчыл мүші мейуі тоғырлық саватланы сөзіліп беру адымыз. Язды әрхіл мейуілі көзінің кейгін ейді. Әрхіл мейуілінің кей озықлық алайлық мұ әрхіл болуды. Төвенді кей төтқіл кішілі мейуі іштің бұрын жоқым ехтият қылыш кереккен. Яны асан ішчі сұрдыған кішілі. Кичік ұрықлық мейуілердің, мәсәміші мейхутау, холунгу, үжме, шыды, бөлжірген қатарлықларыны аз еш керек. Aşqazan kislatası ziyari köp kişilər, organik kislata miqdarı yuqur bolğan meyvələrdən yanmay, şanca, limon qatarlıqlarını az yeyiş kerek. Amda oruqlavatqanla bolsam ısıqlıq miqdarı bir qədər yuqur bolğan meyvələrdən kokus qatarlıqlarını yeyiş miqdarına çaqış kerek. Amda bu yerdə kokusnı ancaq yeyib getməyimiz, lakin məşu məsələn yaz fəslində işqirlərə verib məşu sənya tərəflərə bağın dostlarımız Mənim şu kokus qatarlıq meyvələrini yeyişkə çoxum çaq qoyışımız gərəkən. Diabet kesili bimarları,

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, səpranızı bir sırdaş programımızı alışılan karşılımız, mən riyasetçi Yaşar Yolqun.
1: Qadarlik radyo anlayıcı dostlar, program məzmunlarımızdan aval qıdakli yaxdırıb anlayısıyla, mən riyasetçi dostumla Rızalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını oranlaştırdıq.
1: Aldı bilən Ürümçi Şehri İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu, yəni Tudun Xaba rayondaki Şəuyən yolu qatarlıq 11 yolda kuruluş qılış məzgildə qatnaşqı çək qoyuş və tarqaqlaşdırış toğrusudaki uxturuş diqtanladı boludu. Andan ölkü yolu 101. liniyasının qısmən yol biləkləri taqılıb kuruluş qılındıqallıqı toğrusudaki uxturu diqtanladı boludu.
0: Radio sayeti sayıbımızda Şincanda sıxdın daldınlış sayeti callandı digən məzmun diqtanlardı boludu.
1: Qadarlik radio anlıqıcı dostlar, əmdə diqtanla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun. Məzmunlarını anlığa çiyanı davamlıq proqramımızın aydı qızgılıq bilən qatnaşqaysıla Veyşen Supamızın nömrü XG1074 FM
0: XG1074 FM

0: dostlar, əmdi proqram qorulaşdırılğan məzmunlar diqqətinizdə olsun.
1: Türlük qatnaş uçurları. Səfərdəki yeniliklər.
2: Turmuş uçurları. Bixətər səfər şatlığı.
1: Diqqətinizdə səfərinizdə biz sırdaş proqramımız da olsun.
3: Səfərinizdə biz sırdaş.
4: Səfərinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oho, səfərinizda biz sırdaş.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə diqqətinizə tövəndəki uçurlarımız da bolsun.
7: Ürümçi şəhəri İqtisad Texniki Tərəqqiyat rayonu, yəni Tudun Xəbər rayonundakı Şaoyun yolu qatarlıq 11 yolda quruluş qılış məzgilində qatnaşqa çək qoyuş və tarqaqlaşdırış toğrusidəki ümumi xuturuş. Yol quruluşunun ehtiyacına əsasən 2026-cı ilin 8-ci ayının 1-ci günü saat 0-dan başlayıb Ürümçi şəhəri İqtisad Texniki Tərəqqiyat rayonu, yəni Tudun Xəbər rayonundakı Şaoyun yolu, Kouan yolu, Beyhay yolu qatarlıq 11 yol növbətləşdirib bütünlüy taqılıb quruluş qılındı.
0: Dairələb quruluş qılış vaxtı 2026-cı ilin 8-ci ayının 1-ci gündən 2026-cı ilin 10-cu ayının 10-cu günügəcə 2026-cı ilin 8-ci ayının 1-ci gündən 8-ci ayının 20-ci günügəcə Şaoyun yolu, yəni Pantexniki bağçısı yoludan Qaşqar Qərbi yolugucu bolğan yol bölüki bütünlüy taqılıb quruluş qılınıb, avtomobillarının yürüşü mən'i qılınıdı. Əslədə, Şaoyun yoldan ötüdüğən avtomobillər Qaşqar Qərbi yolu, Pantexniki bağçısı yolu, Cunya Cənubi yolu qatarlıq yollar arqılıq aylanıb yürüsü boludu.
7: 2026-cı ili 8-ci ayının 20-ci günüdün 9-cı ayının 20-ci günü gecə Şaoyun yolu, yəni Yinbin yoludan Pantexniki bağçısı yolu qıcı bolğan yol bölüki pütülləy taqılıb quruluş qılınıb, avtomobillərinin yürüşü məni qılındı. Əslədə, Şaoyun yoludan ötüdüğən avtomobillər müddətdən burun Yinbin yolu, Dalian kötüsü Pantexniki bağçısı yolu qatarlıq yollarına kirib ayınıb yürüsü buludu.
0: 2026-cı ili 8-ci ayının 20-ci gündən 9-cı ayının 10-cü günü gecə Şinçin kötüsü pütülləy taqılıb quruluş qılınıb, avtomobillərinin yürüşü mən'i qılınıdı. Əslədə, Şinçin kötüsüdən ötüdüğən avtomobillər Beyhay yolu, Şamin yolu, Cunya Cənubi yolu, Wuchang yolu qatarlıq yollar arqılıq aylanıb yürüsü boludu.
7: 2026-cı ili 8-ci ayının 5-ci günüdən 8-ci ayının 15-ci günü gecə Şinçin şərqi kötüsü pütülləy taqılıb quruluş qılınıb, avtomobillərinin yürüşü məni qılındı. Əslədə, Şinçin şərqi kötüsüdən ötüdüğən avtomobillər Şamin yolu, Wuchang yolu, Şinçin kötüsü qatarlıq yollar arqılıq aylanıb yürüsü boldu.
0: 2026-cı ili 8-ci ayının 1-ci gündən 8-ci ayının 20-ci günü gecə Beyhay yolu bütünlüy taqılıb quruluş qılınıb, avtomobillərinin yürüşü mən'i qılınıdı. Əslədə, Beyhay yoldan ötüdüğən avtomobillər Weixing yolu, Xingcheng kötüsü, Wuchang yolu, Cunya Cənubi yolu qatarlıq yollar arqılıq aylanıb yürüsü boludu.
7: 2026-cı ili 8-ci ayının 20-ci günüdən 9-cu ayının 10-cu günü gecə Kouan Cənubi

0: yo'li butunlay taqilib qurilish qilinib, avtomobillarning yurishi manniy qilindi. Aslida Kovan janubiy yo'ldan o'tadigan avtomobillar Xiamen yo'li, Kovan yo'li, Wuchang yo'li qatorli yo'llar orqali aylinib yursa bo'ladi.
1: 2026 yılı 9. ayının 1. gündən 9. ayının 15. günü gecə Kuan Şimali yolu bilən Kuan yolu bütünləy taqılıb quruluş qılınıb, avtomobillərinin yürüşü mən'i qılınıdı. Əslədə Kuan Şimali yolu bilən Kuan yoludan ötüdüğən avtomobillər Qaşqar Qərbi yolu, Wuchang yolu, Zhongya Cənubi yolu qatarlıq yollar arqılıq aylınıb yürüsü boludu.
0: 2026 yılı 8. ayının 1. gündən 8. ayının 10. günü gecə Kuan yolu, Yani Kuan Şimali yoldan Zhongya Cənubi yolugucu bulgan yol bölüki pütüllay takılıp kuruluş kılınıp, avtomobillarının yürüyüşü məni kılındı. Aslında Kuan yoldan ötüdüğün avtomobillar Zhongya Cənubi yolu, Qaşqar Qərbi yolu, Kuan Cənubi yolu qatarlıq yollar arqılıq ayınıp yürüsü buludu.
1: 2026 yılı 9. ayının 1. gündən 9. ayının 20. günü gecə Dalian Koçisi pütüllay takılıp kuruluş kılınıp, avtomobillarının yürüyüşü məni kılınıdı. Aslida Dalian ko'chasidan o'tadigan avtomobillar Zhongya Janubi yo'li, Qashqar G'arbi yo'li, Shaoyuan yo'li, Xiamen yo'li qatorliq yo'llar orqali aylanib yursa bo'ladi.
0: 2026 yili 8 ayning 30-chi kunidan 9 ayning 10-chi kunigacha Dalian 1-chi ko'chasi butunlay taqilib qurilish qilinib, avtomobillarning yurishi ma'ni qilindi. Aslida Dalian 1-chi ko'chasidan o'tadigan avtomobillar Dalian ko'chasi orqali aylanib yursa bo'ladi.
1: 2026 yılı 8. ayının 20. gündən 9. ayının 5. günü gecə Shaoyuan yolu qərbi ko'chasi bütünləy taqılıb quruluş qılınıb, avtomobillarının yürüşü mən'i qılınıdı. Əslində Shaoyuan yolu qərbi ko'chasidan ötüdüğən avtomobillar Wuchang yolu, Shaoyuan yolu, Pantexnika bağçısı yolu, Qashqar qərbi yolu qatarlıq yollar arqılıq aylınıb yürüsü boludu.
0: Ammivi avtobuslarının liniyasını tənşəş layihəsi mundaq. Avtonom rayonlu quruluş idarəsi təminləyən uçurğa əsaslanğanda quruluş məzgilində 913-cü yol ommivi avtobus liniyası Wuchang yolunda minişqa özgərtildi. Yingbing yolu toxtalğu meydanından Liudavan yönlüşdəki Yingbing yolu, yəni şərqdən qərbə bolğan yönlüşdə Shaoyuan yolu yaşanğanlar yataq binasından ibarət 3 avtobus bekti əməldən qaldırılıb, Wuchang yoludakı Yingbing yolu bekti, Pantexnika bağçısı yol əğzi bektidən ibarət 2 bekti toxtaydı. Liudavandan Yingbing yolu toxtalğu meydanı yönlüşdə yaşanğanlar yataq binası bekti əməldən qaldırılıb, Nifit yeni kənti bektidə toxtaydı.

0: Hörmətli radioanlıqçı dostlar, yuqurda uçurladın anladınlar, əmdə müşü yolladik ya, remont qılışqa asasən özgərtilgən müş qatna şəkligə alaydı diqqət qoyuşanların içindilimizdən ümit qılımız dostlar. Gerçi əmdə quruluş məzgildə azıraq bizgə qolaysızlıqların epkəsim o, ləkin yolla Raurus yaslıb boğanda hər qayıs cəhətlədik ki, şəraitlər təxim yaxşılanğanda bizdən yürüş duyğumuz təxim o rahat boludu dostlar.
1: Doğru.
0: Demde mavo xiyal isimlik dostumuz mümkün bolsa addi adam degen naqşını anlıqılı bulamı dep uçur berib tiken toq boludu. Onda bolsa köngül aramanlarga addi adam namlıq naqşını sunduq.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayıb atqınlar, səfərinizi biz sirdaş proqramımız, bu proqramımızni Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı ətisi Sulu Şetində mas qadamdə anlayala istə. Bizdən 5-ci supumuzğa bir rəqəmini yollaş arqılı sizlər bir arvaymanı qəbul qıla alaysınız. Arvaymanı savma qılıb, qətilib, qatnaş degen gözünə kirsən.

0: 107.4 Qatna Sanat Radiosunun proqramlarını bir vaxtdan dinləyirsiniz. Hətta 7 gün içindəki proqramını qayıt anlaş imkanı etmə var.
1: Doğru.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, tamamlıq yollarının əhvalına aid uçurlarını diqqətinizə sunaylıq. Səfərə çıxanda diqqət qılınlar dostlar. Şu ölkə yolu 101-ci liniyasının qismən yol biləkləri taqılıb quruluş qılınıdı. Ölkə yolu 101-ci liniyasının qismən yol biləklərində quruluşun uğurlu elib verilişi, quruluş məzgildə yol qatnışının bexətər, tərtiblik, ravan bolışığı kapalat qılış üçün ölkə yolu 101-ci liniyasının qismən yol biləklərində yol igiləb quruluş qılınıdı.
1: 2026-cı ilin 7-ci ayının 31-ci gündən 9-cı ayının 30-cu günü keçə. Ölkə yolu 101-ci liniyasının 0 kilometrlik bölükdən 5 kilometr qoşulğan 700 metrlik bölüki və 5 kilometr qoşulğan 700 metrlik bölükdən 7 kilometrlik bölükigəcə taqılıb quruluş qılındı. Bunun içində 0 kilometrlik bölükdən 5 kilometr qoşulğan 700 metrlik bölükigəcə bütünlüy taqılıb quruluş qılınıb, barlıq avtomobilların yürüşü çəkilindi. 5 kilometr qoşulğan 700 metrlik bölükdən 7 kilometrlik bölükigəcə yolun 20 növbətləşdirib taqılıb quruluş qılındı.
0: Dövlət yolu 216-cı liniyasından Şişən dehqançılıq meydanı yönəlişigə bardığan barlıq avtomobillar Şijin köçəsindən Zıtın köçəsinə kirib, Yüçən cənubi yolu арqılıq qayınılıb mağsı boludu. Bu yol bölükdə otura əğir tipdəki yük avtomobillarının yürüşü çəklənidi. Dövlət yolu 216-cı liniyasından Şişən dehqançılıq meydanı yönəlişigə bardığan barlıq otura əğir tipdəki yük avtomobilləri Molixva köçəsindən Yüçən cənubi yoluğa kirib ayınılıb mağsı boludu. Ölkə yolu 101-ci liniyasından Ürümçi yönəlişigə bardığan barlıq avtomobillar Yüçən cənubi yoludan Zıtın köçəsinə kirib, andın Şijin köçəsindən aylanıb mağsı boludu. Bu yol bölükdə otura əğir tipdəki yük avtomobillərinin yürüşü çəklənidi. Ölkə yolu 101-ci liniyasından Ürümçi yönəlişigə bardığan barlıq otura əğir tipdəki yük avtomobilləri Yüçən cənubi yoludan Molixva köçəsinə kirib ayınılıb mağsı boludu.

0: kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun.
1: Бейжің вақты саат 23.
2: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джелил Уқандада көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ва Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джелил мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəcci minutlu kəlkün kəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orullardaki köyrük süngüçü qatarlıq caylanan mənzərsi adətdə çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq günlərdə ayatqı xəlb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlis seginalı tarqıtılğan aman hərgiz çikilənmən. Çoxum vaxtıdır çikilən. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yetkiliş lazım. Nərs kerekleri tartışmasın. Bir orunda turup kalmasın. Mənzir rayonlarını tamaşa kılış üçün toxtap kalmasın gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətge hörmət kılgandıla, andın aman isen öyüge qaytqılı boludu.
1: Derya sahili su ambri. Tabi şekilinip kalan köl qatarlıqla karmakka tip dinişte körüngeni bilen su astığa yoşurun ikin, çonkur azgal, putkı çirmişip kaldıgan su otları yoşurungan buluşu mümkün. Bu yerle su üzüş kölçkemez.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Asıl gerek. Onu köp taqsa, köz çarçaştak bir aramlıqını keltürüp çıxırışı mümkün. Çünkü koca boyudaki yaşanğanlar gözaynıkinin gradusi adatta fakat bir netçi xıllı buludu. Məsələn, 100 gradus, 150 gradus, 200 gradus digendek. Halbuki kişilerin köz torlaşış gradusi uncilik ölçemlik emez. Gözaynıkinin gradusi mas gelmese köz asanı çarçaydı. Onun üstüge kocalarda setilvatkan yaşanğanlar gözaynıkinin nur merkezi bilen köz karıçıqı arlıqı muqum buludu. Ama kişilerin köz karıçıqı arlıqı, yani işki köz karıçıqının arlıqı oxşaş bulmaydı. Bu xil gözaynak arqılıq körgən şəilərdən şəkli özgürüb, aynan körənməydi. Şunaqla közge teyximi çoğun ziyan yetküzüdü. Onun üstüge kocalarda setilvatkan yaşanğanlarının gözaynıkini taqab, sınab baqqanda eniq his qılsımı, bu xil xata duyğu, bu bir xil xata duyğu. Məsələn, 150 gradusluq yaşanğanlar gözaynıkini taqaydıqanlar 200 gradusluq gözaynak taqsa, əlbəttə eniq körgəndək his qılıdı. Əksi bolğandımı şundaq buludu. Şuna ən yaxsi montazım doktorxanağa, ya ki közəynək dokunuğu berib, közünün körüş qovudunu təşürüb, muhafıq bolğan yaşanğalar közəynəki sedi verib işildiş gerek. Qalqan zaman bəzdi məsələ bolsa xeydə yisi bulamdı. Bunu bizge tunuşluq bulğan Qalqan Zaman Bəz tüyüncisi, Qalqan Zaman Bəz xizmeti küçüyüş, Qalqan Zaman Bəz acizlaş və nokul Qalqan Zaman Bəz işiqi kesellik alamıda arqılıq təklil kılışqı doğru geliyordu. Ən köp uçuraydıqan Qalqan Zaman Bəz tüyüncisi kesellik edə adatta yod kəm bulmaydı.

Hürmetli radio anlıgıcılar, 107.4'den hayırlı seher programımızın devamlaştırı vatımız, emdişlerine 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun bugünkü bütün günlük programlarına anlatış vakti ve bir kısım programlarından kısaca mezmunudan haberdar kılımız. Hazır anlatılvatkan 107.4'den hayırlı seher programımız ahırlaşkan denkin, saat 7.20'da Vatan Menin Ailem programısı diktanlarda buludu. Saat 8.20'da ədigənlik xəbərlər proqramısı. Saat 9'dan 15 minut ötkəndə ədigənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11'dan səpirinizdə biz sırdaş proqramısı. Saat 12'də mənin avtomobilin proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar, avtomobil setiş, setiveliş toğırsıdaki uçurlar diqtanlarda buludu. Saat 13'ten çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun hər günü çüş saat 13'dün 15 keçə anlatılıdığan çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı çüşlük aramanızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'ten qanun sizge həmrə proqramısı, saat 16'da sizge rəhmət etqumba proqramısı. Kişilər arasındakı mehr-muhabbət təsir qılınıdığan, yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıtıdığan bu proqramının qənimət təmlərini qoldan verib qoymaq. Saat 17-də Gülğunçılar proqramısı, saat 18-də Qatnaş liniyası proqramısı. Saat 19'dan keşlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 20.20'də Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21'den 15 minut ötkəndə tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çənəqiş bilimləri, sağlamlıq savatları diqtanlarda buludu. Saat 22'den səpirinizdə biz sırdaş proqramımızı anlatılıdı. Saat 23'də xayirlik axşam proqramımızı. Bunun da yıqımlıq, naxşi muzikalar, köğül aramanlarda buludu. Saat 24'də Sızgı Rəhmət Etqumba proqramımızı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Dostlar, əmdə avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rəydən aldın məlumatlığa qarsaq, bugün ürümçədə hava uçuq temperatura 20-30 selsiya qradus qıca. Altayda azraq yamğur yağıdu temperatura 15-27 selsiya qradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 19-32 selsiya qradus qıca. Qulçədə hava uçuq temperatura 19-34 selsiya qradus qıca. Bordalada hava uçuq temperatura 19-33 selsiya qradus qıca. Qarmayda azraq yamğur yığıb, keyin hava içilidu temperatura 24-34 selsiya qradus qıca. Köytunda hava bulutluq bulub, keyin içilidu temperatura 23-34 selsiya qradus qıca. Şeyxansıda hava bulutluq bulub, keyin içilidu temperatura 17-32 selsiya qradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub, keyin içilidu temperatura 20

qadirlik anlıqıcılar, Vətən mənim ailəm proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimət qılış məqsədə yana mikrofon aldığa gəldik. Hər bir gün onlarının könüllük və əhmiyyətlik ötüşü gedirəkdəşimiz. Mən riyasətçi Sumrat Mütəllib. Vətən mənim ailəm proqramımız yana Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitində masqadamla anladılıdı. Proqramımızın Sılu Şitin əbdisidə mu anlaşınlarının qarşalımız. Qadirli dostlar, bugünkü proqramımızda mündəq məzmulada anlatış verimiz. Avalı Şincanlıqı yanlıqla səyibimizdə bir qancı uçur anladımız. Yurdumdaki yanlıqla səyibimizdə Şincan Tibbi Dajiyonsi Qarmaqıdaki 4-cü doktorxana Avtonom Rayonluq Cunyi Doktorxanısının mütəxəssisləri vaxtını uzardıb kesəl görüş ambulatoriya mülazimətini yolqa qoyğanlıqı toğırsıda sözə verimiz. Yarqın isim səyibimizdə Qoşunla arasıdaki cahil tügünlərinə halqılıdığan 90-cı yıllarda toğulğan mürəssəci Shao Guoming bilən tunuşimiz. Əmni deqdiğinə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Yaqında toxtalğu orni, toxluğu, tasıq uyi qatarlıq əsihanarının etibidilişge əgişib, Şinjandaki kölümi ən çoğun yuqur sürətlik taşıol mulazmət rayonu, Dövlət yolu 30-cı liniyası Lian Yungan qorqas yuqur sürətlik taşıolu Qumul mulazmət rayonu rəsmi işğa kirishdirildi. Bu mulazmət rayonu Dövlət yolu 30-cı liniyası Lian Yungan qorqas yuqur sürətlik taşıolunun 3012 kilometr qoşulğan 800 metr kiladığan yerige jaylaşqan. Qurulish kölümi 20000 kvadrat metrdan aşıdı. Bepayan qumluqdaki yelken şeklini alaylılık kılgan inçike, aqli iktidarlıq ve ademiyleşken mulazmet yoğurlub, şopurla ve yolucuların seferge çıkış təsiratını yuqur götürdü. İginlişçe bu mulazmet rayonudaki toxtalğu orunları avtomobil tipi boyunca orunlaştırılgan bulub, kiçik tipteki yolucular avtomobili, tosalqusuz avtomobil, öy avtomobili, Çoğun tüptiki yük avtomobili, xatarlı ximiyalik buyumlar avtomobili, çoğun tüptiki yolucular avtobusi, çoğun tüptiki yük avtomobili qatarlı köpxil məxsus toxtalğu orunlarını öz içige aladigen. 24 toxluğu səplengen bulub, toxluğular avtonom rayondan aqıl toqqacılaş mulazmət supusiga ulanıp, bütün Şinjanda bir tor boyuca başquruşqa kirgizilgen. Bununla başqa bu mulazmət rayonudaki amavi hacaxanalarına əsihəlləri toluq bulub, cənub və şimaldaki işki rayonda adətki əsihəllərdən başqa, yəni məxsus hacaxanalarına təminləş bilən ehtiyac otursudaki tamponsızlıqını həlqiliş hacaxanası təhsil qılınğan bulub, ayallar sanığa asasən tanışıb, yuqur pəllə məzgilədə hacaxanığa kiriş besimini inikildidu. Şinjandaki tunji pavqulada şopurla ailesi bulgan bu münazmada

Anlıqçı müsəhifadan manapır uçur gəbdu. Konu poyuz ıstansıda adam köpkən dəb yəni cənəb o qızalda. Adam köpkən kira optomobil ayladığan şöpür dostlar basınla buldu gənə. Ondan başqa yenə bayağı dostlarımızdan uçur gəbdikən. Mən qayıt tömür bugün bügür nayəsdə turub anlavadı mən. Muşu 174 ni davamlıq özəmgə həmra qılırman digən uçurunu qaldırıbdu. Uçurunu sapşırıb aldıq, siz gəmə həm rəhmət. Yenə turdam digən anlıqıcımızmı? Mən anlaşdını başlap gəttim. Qumulda hava tutduq, rəhmət digən uçurunu qaldırıbdu. Qumuldan anlavatqan dostumuz gən rəhmət sizgə.

Qadirlik dostlar, əmdə anlaydığınınla yurdumdiki yenilikla səyibisi. Bu səyibimizdə Şincan Tibbi Daşiyosi Qarmıqıdiki 4-cü doktorxana, Abdunum Rayonluq Cungi doktorxanısının mütəxəssislər vaxtını uzartıb, kesel görüş ambulatoriya mülazimidini yolqa qoyğanlıqı toğırsı da sözləb yerimiz. Yaqında Şinjan tibbi dashiyasi qarmaqidagi 4-chi doktorxona avtonom rayonlik jonli doktorxonasi mutaxassislar vaqtini uzartib kasal ko'rish ambulatoriya mulozimatini yo'lga qo'yib, kasallarni xizmat o'g'nishdan sirqi vaqtlardimi a'lo sifatli diagnoz qo'yish davolanish mulozimatidan bahrlandirdi. 7-22 günü kasal 8'de Çin'den Abdunum Rayonluq Cungi Doktorxanasının vaqtını uzartıb kasal körüş ambulatoriyesi məxsus rayonuna gelip işki kasallıklar mütəxəssisi Zhao Juntao'a kesilini körsətdi. Çin'den ondaq dedi. Kasal körüş, təşürdüş, doğru iliş qatarlıq bütün ceryanğa pəqat yarım saatin köprəkli vaqt getdi. İlgir mu Zhao doktorunu izləb körüngən idim. Onun nömrünü iliş naidi təsidi. Vaqtını uzartıb kesal körüş ambulatoriyası təsis qılınğandan kin, ruxsat sorumaymı, işdən düşübla bevasitə onu izləb kelib kesal körsətdim. Doğrunumu naidi tızı ala aladım. Bəkli qolaylıq boldi. Vaqtını uzartıb kesal körüş ambulatoriyası biz kesallərgə naidi zor qolaylıq yaratdı. Abdunum rayonluq Cungi doktorxanası ösmə kasalliklər 2-ci bölümünün müavin mudir vrachi Zhao Juntao vaqtını uzartıb kasal görüş ambulatoriyası təsis qilishdə doktorlar vaqtını uzartıb kasal görüb qalmasdan doktorxana, ambulatoriya bölümü, uçur bölümü, dorigarlik bölümü qatarlı köp bölüm işxanalardakı xizmətçilər bütün jarayanda iş orunda bulub, birləşib hərəkətlənib kapalatlıq qilish, yürüşlük mülazimət halqalarında vaqtını mas qadamda uzardıb, kasallarının davalanış cəhətdəki təsiratını hər tərəfləmə kapalatlıq ege qilishdən məqsəd qılınğanlığını tunuşdurub mündaq dedi. Gündüzlük ambulatoriyanın besimini tarqaqlaşdırıb, kasallarının ücretdə turuş vaqtını azaytdıq. Şunaqla davalaş üskünləri cəhətdə yuxarı pəllə məzgildən başqa məzgildəki faydalanış nisbətini östürüb, kasallarını texmi bemalal davalanış imkaniyyətigə iyi qaldıq. Haq eliş ölçümümüznümü gündüzlük ambulatoriya bilən birdə qilişni əməlgə aşırdıq. Avtonom rayonun səhiyyə sağlamlıq sistemisi yaqınqı yıllardan buyan şıra itibar davalaş aparatlarının ambulatoriya vaxtını elastikliq orunlaşdırışıqa ilham verib, dəm iliş günü bolmuğa ambulatoriya, keçilik ambulatoriya qatarlıq şəkillərdə işqa məktəbkə baradığan kişilər topunan kesal körsüş ehtiyacını qandırdı. Abdunum rayonluq Cungi doktorxanası ambulatoriya işxanası ayırıb diagnoz qoyuş qorupsının başlıqı Çauli, mütəxəssislər vaxtını uzardıb kesal görüş ambulatoriyasının kesallarının ehtiyacı və kesal körüstüş maqtarıqı asasən mülazimət vaxtı və mülazimət məzmuni qatarlıqlarını udulluq tənşəb, ammının davalanış cəhətdəki erişiş duyğusu və razı buluş dərəcəsini östürğanlığını bildirib mündaq dedi. Hər çərşənbə gündəki vaxtını uzardıb kasal görüş ambulatoriyasidə Cungi tibabiti işki kasalliklari bölümüdəki Chou Zuocheng, Zhao Juntao, Cungi tibabiti soyaq zəxmisi bölümüdəki Miao Dexeng kasal görüdü. Onların kasal görüş vaxtı birdək saat 19:30-dan 21:30-qəcə. Hər yekşənbə günü saat 13:30-dan 15:30-qəcə mudir vrach Zhao Mingfen mütəxəssislər vaxtını uzartıb kasal görüş ambulatoriyasidə kasal görüdü. Keyingi məzgildə kasallarının kasal görüş ehtiyacı zor bolğan bölümlərini tədrici köpəytib, vaxtını uzartıb kasal görüş ambulatoriyasını açımız. Yana yeni sancıb davalaş, uğlaş bölümünü tədrici ecev etib, Cungi davalaş xasılığı ige bölümlərini vaxtını uzartıb kasal görüş ambulatoriyası mülazimətiga qatnışışqa yetəkləyimiz.